0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga the chair.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikud ja sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

päris väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Rattal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi raskalla, kikimiki.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tahan mina rääkida teile suhtest. Ja tahan rääkida sellest, mida on, mis suhte kogemust ja tarkust on jaganud. Vaata need paarid, kes on koos võibolla olnud juba 50 aastat. Ja nagu me teame, siis ega tugev ja õnnelik suhe ei rajane võibolla ainult romantilistele žestidele, vaid sellistele väikestele igapäevastele valikutele. Ja tahangi need nüüd teile ette kanda.
2: Kuulame huviga. Muidugi ma arvan, et ma ei ole üksinda ja meie raadiokuulaja ka lootis natukene, et nüüd tuleb sinu isikliku kogemuse lugu. Ainu.
3: Ma ei ole 50 aastat kellegi koos olnud, ta ei saa no sellest kogemust jagada.
1: Ma olen isegi nii vana, veel mitte.
2: No jah.
3: Nii et... Tahaks öelda, et sa oled alles poisike, aga nii ei saa öelda.
1: Samas, kui ma neid punkte loen, siis iga üks saab ju ise vaikselt mõelda või meie saame siin arutleda ka enda nagu perspektiivist. Igal juhul loomulikult õnnelikud paarid, kes on aga kaua koos olnud, nad on alati seadnud suhte esikohale. Ehk siis nad ei jäta oma suhet taha plaanile. Kõige olulisem on alati partner ja siis tulevad kõik muud pereliikmed, nagu öeldakse sellepärast, et muud pereliikmed võibolla kolivad ühel hetkel välja või
3: koer.
1: Sõbrad kolivad teise riiki või linna, mis iganes, aga partneriga pead sa ikkagi ka siis koos olema, kui kõik teised on sinu kõrvalt lahkunud, nii tore, et sa lõpetad mul lauseid.
2: Väga tore, oota, mina ei lõpetanud, aga tahtsin öelda, et ühest asjast ma olen aru saanud, et tegelikult see võiks olla nii, et esikohal oled sina ise, siis on sinu partner just. Ja siis on lapsed. Lihtsalt,
1: ja. Aga see ei tähenda seda, et partneri nimel tuleks katkestada suhted nüüd pere või sõpradega. Lihtsalt see tähendab seda, et toimivas ja terves suhtes on partner inimene, kelle vajadusi ja ühiseid otsuseid peetakse just kui nagu esmatähtsaks. Teine punkt on see, et neile meeldib päriselt koos aega veeta. Ehk siis tugeva suhte fundament on sõprus. Ja seda ma ütlen küll, et ma vist ise arvan sama. Et kui sa oled oma partneriga just kui nagu parim sõber, sa saate ka koos naerda, vajadusel ka koos nutta ja kõik see käib sinna juurde ja talle võibolla ka ausalt rääkida mingitest muredest ja nii edasi, siis sealt saab areneda midagi. Kui sa tegelikult nagu oma partnerit ei usalda või teil on mingisugune, noh, et kui see põhineb ainult sellel mingi romantilisel asjal, siis mina arvan, et see ei toimi.
2: Kirg kaob mingisugusel hetkel, aga igapäev jääb.
1: Ja tuleb hoida kindlasti meeles ka seda, et rasked ajad on abielu või noh, ütleme siis kooselu loomulik osa, et argipäev ei ole selline romantiline komöödia, kus kõik probleemid isenesest lahenevad ja alati on lõpp õnnelik ja õnnelik lõpp garanteeritud, aga lihtsalt kõik õnnelikumad paarid seisavadki aja jooksul silmitsi raskustega, pettumustega, erimeelsustega, sest see esimese armumise eufooria ei kesta igavesti ja mina olen vist nagu selline inimene, kes õudselt naudib, noh, me kõik naudime neid liblikaid, aga vaata, nagu veidi pelgan nende liblikate nagu kadumist on ju. Ja siis, kui sa hakkad, ütleme, kui sa oled juba koos olnud, ma ei tea, võib-olla 5 aastat, siis sa hakkad, kui sa hakkad oma argipäeva võrdlema nende esimeste liblikate faasiga, siis see mõõdulint on täiesti nagu vale, et see mitte kuidagi moodi ei tule välja see, et sa saad täpselt sama tunnet või et su kohtingud mööduvad täpselt sama moodi, sest et inimese keha ei ole võimeline olema selles armumise faasis nii pikalt, et ta lihtsalt oleks nagu väga läbi, kui ta peaks hästi pikalt tundma.
2: Jürgen, sina oled väga rahulik ja vaikne siin olnud. Mis mõtteid sa oled tekkinud siin vahepeal?
3: Ma kuulen ja mõtlesin, et kas ma kuulen midagi uut.
2: Okei, ei ole veel siia mani
3: kuulnud. Aga see lihtsalt kinnitab kõike just. Seda, mis...
1: No nii, äkki nüüd kuuled. Nad ei väldi keerulisi vestluseid, ehk siis suhte alguses vaata paljud inimesed kardavad tüli ja pingeid ja soovivad sellist rahu hoida, aga siis jäävadki need probleemid lahendamata ja siin on tehtud mingi uuring ka, mis viitabki sellele, et mida turvalisemad partnerid end suhtes tunnevad, seda tervemal viisil suudavad nad ka konflikte lahendada. Et õnnelik ja püsiv suhe on ikkagi eeldab seda valmisolekut olla siis partneri ees aus, haavatav ja usaldada oma tundeid ja mitte sellist hukkamõistu teha ja mitte hukkamõistu karta, et julged olla tema ise.
3: Ole sina ise.
1: Ikka pole siis midagi uut tulnud sinu jaoks.
3: Ei, aga need on, ma ei ütle, et need on ju valed või et neid ei võiks ülekorrata või meelde tuletada, sest et ega me kipumegi ju seda ära unustama, siis on hea, kui vahepeal keegi meelde tuletab, ütleb, et jah, tegelikult nii ongi ju.
2: Ja mina tahtsin öelda ka, et kui me kuulaja praegu mõtleb seal kaas ja näeb, et näiteks, et tema suhtes ei ole nii, siis see ei tähenda otseselt ju kohe, et suhe on otsas. See tähendab seda, et tuleb perspektiivi muuta ja võibolla oma kaaslasega sellest rääkida, aga siiamaani siiamaani on kõik nagu väga loogiline olnud ja.
1: Ja kindlad piirid, mida ühiselt austatakse, et mitte midagi ei jääta juhuse oleks, lepitakse piirides kokku, kõik arusaamatused siis lahendatakse kuidagi koostöös ja samamoodi, et kui näiteks üks partner on öelda, et ma ei aksepteeri sellist või sellist asja või käitumist või olukorda või mis iganes, siis see teine partner selle teadmisega nagu aksepteerib seda ja ei lähe sellest piirist üle.
3: See on minu hommiku kruus, sina siit ei joo.
1: No näite, aga miks piir. Mitte? Ega ja siis, ega
3: ja
1: siis,
3: kui see on pandud paika ja sa ikkagi tuled ja võtad selle
2: on. Siis on probleem.
3: See on nagu tahtis, see on siike nagu nokkimine. Juba.
1: See on väga, sest et halli argipäeval tekivadki need argised tülid, et alguses võibolla need tülid on teissugused ja mingid käib mingisugune nurkade lehvimine, aga ega kõik tülid ei ole, siis ei pea olema suured, et ongi süksed väiksed näeklimised, et miks su trussikud või sokid jälle siin voodi maas on.
3: Haisemad just.
1: miks sa ei pese ennast või nii edasi.
3: Kuigi nad isegi ei vedele miski.
1: kusest ma pean ütlema rääkides pesemisest, siis ma nägin, et kas Treetsis või kuskil keegi jagas pilti, et teate, et ma ei suuda enam oma kaaslasega koos olla, et me oleme olnud mingi 7 aastat koos, et palun vaadaka, milline tema voodi pool välja näeb ja saate aru, seal oli voodist pilt ja seal voodis oli siuke nagu pruun laik.
3: nagu keegi oleks oli, lamanud.
1: Jah, nagu lamanud, nagu voodi peatsil ja siis selle lina või selle nagu koha peal madratsin nagu peal, tal lina oli just ära võetud sealt selleks pildi hetkeks.
3: Äkki ta kasutab, äkki ta on see kulturist,
2: vaata.
1: Ise pruunistuv, aga ma nägin, et see polnud ise pruunistuv, sest ma tean ise seda, ma olen seda teinud ja vabandan kõikide hotellikettides, kus ma olen ööbind ja need rätikud, mis pärast maha jäävad minust on natukene pruunid, ma loodan, et need lavad puhtaks.
2: Mina tahan ka vabandada ühe hotelli ees, kui üks pruun triip oli seal lina peal ja siis kui ma ärkasin hommikul ülesse, ei, ma olin öösel söönud M&M's komme šokolaadi oma ja siis see triip oli sinna šokolaadist sulanud ja siis see nägi välja nagu midagi muud.
1: Oota, ma korra ütlen, meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
3: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
1: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga the chair.

0: tere , ilusat hommiku jätku . Meiega on liitunud siia üks kaunis , imeline , tore naisterahvas , kelle nimi on Eeva Luigas ja tema on Maakodu toimetaja . Tere hommikust .
1: Tere hommikust .
2: Maakodu toimetaja ja Eesti tuntuim rohenäpp , ma ütleks .
1: ongi nii .
2: mina arvan küll nii , jah .
1: aitäh .
2: aga nii on kas näpud on juba
1: ma panin küüned niimoodi peopesadesse , sellepärast et ka noh , tugev maniküür ei hoia .
2: aga nüüd on juba niimoodi jah , enam ei aita miski
1: jah .
2: Kus maal siis praegu aiatoimetused on , mis juulikuus vaja ära teha veel on või mis tegemata või mis ees ootab ?
1: tead , juulikuu on mulle üsna puhkus , sest ma olen nagu laisk inimene ka . Vaata , need peenrad on kõik loopsad hakkad tänu sellele vihmale ainus , mida ma nüüd hakkan tegema homsest , et ma teen need peenraääred ja siis esimesed 10 sentimeetrit korda .
2: Millega sa teed neid , kas sul on või mis ?
1: Mul on kõplad , lõikajad , mulle meeldivad .
2: on ikka spetsiaalsed nagu mingisugused vahendid jah ?
1: ikka ja , sest vaata , et kui sa tahad autoga sõita , siis siis sa võtad ka spetsiaalselt
2: lisavarustus
1: auto. Eks ole ju , millel 4 ratast ja 4 vedu oleks hea ja roolivõim oleks hea , eks ole ju . et mul on ka nii , et ma olen tööriista fänn .
2: aga millega kõige parem peenrääri teha on ?
1: peenraserva lõikaja . Aga.
2: Kas see on teistmoodi kui murukäärid lihtsalt või, või? ?
0: muidugi , Jürgenikene ise
1: inimene , kõigepealt lõikad sellise poolkuukujulise labidaga , teed niimoodi tšukk-tšukk-tšukk-tšukk , nägid ,
2: kõik
1: kuulajad
2: nägid .
1: siis kobestad selle kõik , mis sa ära lõikasid , võtad ära ja siis võtad pikad muruservakäärid ja lähed nii tšukk-tšukk .
3: ja Eeva ka õiged käed , sest et mina seda 5 minutiga ei teeks ära .
1: mina ka alguses ei teinud , ega sa kohe ei peagi tegema 5 minutiga mm-hmm. aga kui sa saad selle töö võtta kätte , siis milleks pingutada noh valesti
3: lollus oleks
2: ma eile koju jalutades nägin , kuidas üks naisterahvas vaata nende sillutise kivide vahelt tulevad välja läinud ja siis tal oli ka mingi selline tööriist nagu ta seisis püsti , see oli nagu pikad nagu see ikka nagu käärid aga see ei tundnud mulle väga efektiivne , sest
1: ega see oli nagu
2: küünekääridega nagu tegemine natuke
1: jah vaata ega igaüks valib , kuidas tema päeva õhtusse saadab
3: kui kaua ta aega kulutab
1: ja üldiselt on nii , et ei tasu mina olen võtnud küll selle positsiooni , et ma teiste inimeste kallal ei noki
2: ja väga õige ja polegi
3: mõtet sa nokid peenra kallal
2: me rääkisime täna puhkamisest ja sellest , et uuringu järgi ligi pooled inimesed ei suuda oma tööst välja lülitada , kui nad puhkavad . Ma ei kujuta ette , kas sina , kui sa puhkad , sa ütlesid juulikuus on sul rohkem sihukest puhkust , siis sa nagu aia poole üldse ei vaata või ?
1: no ma olen sunnitud , sest ta paistab aknast vaata , eks ju . aga ma ei tekita endale küll probleeme . Mingi umbrohu pärast või vaata , kui sul on aiastruktuur paigas , see on nagu kodugi täpselt sama asi , kui sul igal asjal on oma koht , kui sa suudad ennast õpetada enam-vähem sinna kohta asjad panema ,
3: et kui on planeeritud
1: kõik on planeeritud , sul on nagu mingi loogiline asi , siis mingi umbrohi ei sega.
3: Kuule , aga kas sa oled selline inimene , et kui tuleb talv , siis sa lähed nagu karu talveunne , sest et noh , ka toataimed ka vajavad hoolt , aga üldiselt neid on vähem ja nad vajavad ka vähem hoolt kui saed
1: mina olen selline inimene , kes käib pintsel püsti ringi , mulle meeldib remont , kui kuskil midagi kokku kukub mingi asi saab jälle küüned taha
3: sa oled loodad , et kukub kokku ja, ainult, saaks...
1: sest muide mul on kiitusega diplom Tallinna ehituskoolist ma olen mööblirestauraator
2: päriselt jah
1: ja.
2: Mis viimane mööbli asi on , mille sa ära restaureerisid ?
1: No tegelikult eks ta sinna 10 aasta taha kooliaega jääb , et 3-kohaline 50-ndate aastate diivan
2: see on päris suur töö
1: ja 40 vedru 3 kihis sõlmida , täitsa tore , sellest alates ma sõlmin sõlmin tomateid selle vedru sõlmimise sõlmega üles. See on hea sõrg.
2: Ja tõenäoliselt sa oled ainuke, kes nii teeb.
1: Ei, ma ei usu. Ma arvan, et kõik meie kursakaaslased. Et see on kuidagi käes
2: ees. Okei. Enne kui me räägime sellest, miks sa tegelikult siin oled, sellepärast, et me tahame rääkida maakodudest ja tunnustatud maakodudest ja sellest, ma veel enne väikest pausi küsin suges seda, et mis on uut sinu aias? Kas sa oled selline inimene, kes igal hooajal tead, ikkagi katsetab ja proovib mingisuguste uute taimede, põõsaste puudega või hoiad ikka seda vana joont?
1: Ei, mina ei ole selline vana känd. Mina igal aastal katsetan midagi uut ja üllatus, selle aasta katsetuseks on erinevad mitte nii tavalis, või noh, erinevad suvelilled konteinerites ja see ei ole betuunia ega midagi või
2: Mingid täitsa...
1: ja suvifloksid on ühes okay. madalad lillherned on teises issa mis seal kolmandas on madalad kosmosed on kolmandas pruudisõled on neljandas
0: ma ei tea mitte ja... ühtegi neist tunnistama häviga
1: okay. suvifloks väga ja. Kift sort kremplrüle
2: wow. oota kas sul neid nälkijad ei ole oovis?
1: On aga
2: saad hakkama või?
1: Väga hästi saan hakkama
2: sul on mingi hea, hea. Väga mingi hästi. Hea nipp või?
1: Jaa, ma olen järjekindel.
2: Ehk siis iga õhtu teen tiiru?
1: Iga õhtu teen tiiru, iga hommik teen tiiru, neli korda aastas, nagu asi ette näeb, panen neid graanuleid, need päästsid mu.
2: Oli jah?
1: Jaa.
2: Saidki lahti?
1: Ja ma olen meie krundil ainus, kes korjab ja mul on keskmises suurem tarbeaed ja ma olen võidumees.
0: Aga loed, sa loed need kokku ka.
1: Ma vanasti lugesin, iga päev oli 20-40 ühe korjaga. Oh. On olnud üle 200, on olnud 300. Eile korjasin 7. No vaata, see on oks midagi ja, muud. Ja. Eks?
2: Teeme pisikese pausi. Meil on külas maakoodu toimetaja Eva Luigas ja me hakkame rääkima konkursist Eesti kaunein maakodu.

0: meil on väga hea meel, et meiega on siin Eeva Luigase, maakodu toimetaja ja no nagu Jürgen ütles siis, aga kuidas sa ütlesid, et kõige suurem rohenäpp või?
1: Eesti kõige tuntum.
0: Kõige tuntum rohenäpp on ju.
1: Mm-hmm. Ma nii ütlen.
0: Ütle nii.
1: Eeva.
2: No tegelikult on ikka teisi ka.
1: No, tuleb
2: aga rohkem juurde.
3: Mm-hmm. Ma korra küsin Eeva seda, et mille üle sa enda siis praeguses kodus või seal aias kõige uhkem oled, nagu tänasel päeval, mille üle?
2: Vaadete. Et ma olen suutnud teha nii, et ükskõik kuhu ma vaatan, et see ei häiri silma. Ja see on hästi oluline nii kodu puhul. Et sulle meeldib see, mida sa näed, kui sa teed silmad lahti.
3: Visuaal
2: just.
1: Minu käes on kaunis maakodu ajakiri, sügistalv 2025 ja ma vaatan otsa siin möödunud aasta konkursi võitele, on see nii? Ja?
2: On küll.
1: See on üks uhke maja.
2: Ja.
1: See maja, sa ütlesid, on kuskil Pärnumaal ja see on vana maja, mis on restaureeritud ja ma saan, et uus konkurs on käima läinud.
2: On.
1: Miks seda vaja on, et kaunist maakodu hinnata ja see panna kuskil ajakirja esikaanele?
2: Ütleme nii, et võibolla hinnata, et essa, kossa, eks ole, ju ei olegi nii oluline. Kuivõrd tunnustada inimesi, kes oma kätega noh, suuremal või vähemal määral oma kätega, sest noh, päris kõike me ju ise ei tee, eks? Aga et kes on teinud mitte millestki väga tihti midagi. Ja see on hästi, hästi tore. Ja ma peaks ütlema, et ma olen mitu korda öelnud, et kui sa tahad näha rikast inimest, siis mine maale. Ja küsimus ei ole selles, et ta on rikas nagu raha pärast, aga tal on ressurssi, ehk siis maad, väga palju on metsa ja kõige suurem ressurss, mis tal käes on, on oskused ja tahe neid rakendada. Ja siis ei ole üldse oluline, palju sul seda raha on, sest vaata, kui sa oled rikkam ja sa saad töö eest maksta, siis need, kes sulle seda tööd tegema tulevad, tavalised inimesed, nad lihtsalt oskavad üht või teist asja, aga on võimalik ise õppida väga palju tööd tehes ja kõik need maa inimesed, kellega meie oleme kokku puutunud, on niivõrd inspireerivad. No nii tore on.
0: Ma saan aru, et see konkurs on siis niimoodi, et sa nagu kandideerid, siis valitakse, tehakse see esimene see
2: valik
0: on ju. Ja kohale läheb siis žüri.
2: Kohale lähevad meie toimetajad. Ja meil on siis niimoodi, et sa võid panna konkursile oma kodu, ehk siis me vaatame maja, seest ja väljast. Sa võid panna konkursile oma aia, siis me vaatame ainult seda õueosa. Sa võid konkursile panna oma kõrvalhoone, sauna, võibolla ainult terassi, kuuri, keldri. Mm. Eelmise konkursi keldrist hakkan just nüüd lugu vormistama, sest aasta jooksul nad siis ilmuvad.
1: Milline see kelder siis?
2: Oo, kolme ruumiga betoonist valatud. Oo, kui tore!
1: Uhkem
2: ja,
1: kui mõne...
2: Uhkem ja uhkem kui mis iganes.
1: Aga mida seal keldris? Mida seal keldris siis
2: No mis sa arvad, mis moosid? Seal maa inimestel? Moosid, kartulid, purgandid, kõik on väga hästi konstrueeritud. Ühes kohas on hoidla, kus on juurika, teises on, eks ole, ju tööriistad või mingid asjad, kolmandas on sisse tehtud asjad, kõik on nagu joone peal.
3: Aga mis siis on, kui ma näiteks vaatan, et mu naabri aed on nii kaunis, aga naaber ise ei ole sellest teadlik, et tal on nii kaunis aed ja mina tahan esitada teda sinna konkursile, kus ma saan?
2: Siis ma soovitan nii, et sa võid esitada küll, aga lepi naabriga kokku. Mõni inimene ikkagi, või noh, ütle, et sul on selline idee, et sa esitad, et ta mõtleks, eks ole.

0: selle peale räägida natukene pehmeks, sest meie lõpuks helistame ja küsime, et võt selline lugu, et Grete meil siin nagu on saatnud meile kirja ja teie aed või kodu on nii tore, et mis te arvate, kas te olete ka nõus, et meil enda nagu lihtsalt peale. Ja, et on olnud teinekord loobujaid.
1: Aga mida siis žüri kõige rohkem hindab? Kas see võib ka olla niimoodi, et muidu on nagu sellised asjad nagu lipa-lopa, aga näiteks noh, nii kodune õhkond on. Lihtsalt, et need toimetajad, kes lähevad hindama, tunnevad seda. Et mis need põhilised kriteeriumid on?
0: Vaat päris lipa-lopa ikkagi ei saa olla. Et ütleme nii, et võiks olla ju koristatud. Eks ole? Et sa mõtled, tegelikult fotokaamera on üsna halastamatu. Iga üks võib teha puusa pealt oma kodus pildi. Ja siis järsku vaatab kaadrit ja siis näeb, et see tuleb ära panna, teine tuleb ära panna. See ei tähenda, et seal on selline steriilsus. Aga mina hindan alati seda, et see kodu, aed, kogu see keskkond, et see on selle pere nägu.
2: Kas teil on olnud seda, et lähete kohale ja siis pärast tulete ära ja omavad arutat, et miks nad üldse kandideerisid, et see, mis me nägime, polnud nagu üldse see?
0: Ei, sellist asja ei ole olnud, sest me teeme ikkagi valiku, eks? Et on küll, saadetakse pilte, kust ma saan aru, et võibolla see ei ole see, mida ma tahaksin näidata.
2: Ole see konkurs?
0: Ja, et ma ei nimeta seda kõike, mis me teeme mingiks eriliseks propageerimiseks. Aga kui kagi võibolla need autorefid on kuskil peenraks tehtud või siis mingil määral annab see ikkagi sõnumi, eks? Et ma ei saa keelata kellelgi seda teha, aga võibolla võiksid need asjad ka kuuluda sinna, kus nad kuuluvad ehk jäätme jaama ja lähevad ringlusesse, eks ju.
3: See on ju mingisugune trend ka, vahepeal oli see tohutu trend, et neid autorefe ära värvida ja siis peenra sinna sisse teha.
0: Jaa, aga see on vaeste aegade. Ütleme niimoodi, et kui ikkagi sõda üle käib ja kõik, et ma olen isegi näinud ühte selle teemalist aeda Chelsea lille näitusel. Et sellel oli ikkagi mingi oma filosoofia taga.
3: Okay.
0: Ja see on see, et kui kuidagi ei saa,
3: siis kuidagi ikka
0: saab.
3: Sa nagu nii oled näinud üle aastat erinevaid trende. Mis sulle tundub, mis selle aasta trendiks kujuneb, mis möödunud aastal oli ja mis täna teisiti? Majade puhul ja kõrvalolete puhul ja kõik see.
0: Tead, neid trende on palju. Ei ole nii, et nüüd me teeme kõik nii ja pärast me teeme kõik naa. Alati on sellised skandinaavialikud kodud. Alati on sellised nagu rehetare tüüpi majad. Alati on kiiksuga asju. Need mulle meeldivad kõige rohkem. Noh, ma ei oska seda isegi öelda, et noh, eelmisel aastal oli üks paviljon, mis oli selline must laudades tehtud, pooleldi nagu kuur, pooleldi nagu kasvoone ja see oli selline mõnulemise tuba. Jah, kaks tomatit oli vist ka, aga ja see nägi nii äge välja. Siis oli üks kuppel kasvoone mingi tohutu äge põrand laotud kuidagi, kus oli ka mõnulemise nurgad ja kodudest on olnud moodsamaid kodusid, vanaaegsemaid kodusid, just nagu nõelasilmast välja tulnud, 10 korda ümber tehtud. Et inimesed lihtsalt fännavad oma kätetööd ja minu mõelest on see oluline, sest kiitmist on tänapäeval minu mõelest haruldaselt vähe.
1: Aga see konkurs siis, mis peab tegema?
3: Ja. Kuhu ma lähen, mis ja. Ma teen? Ja. Kuidas ma kandideerin?
0: Meil ongi niimoodi, et sa lähed kodulehele, paned kas või Google'isse sisse maakodu või kaunim maakodu 2026. Sa saad sinna lehele. Kirjutad oma maakodu aadressi, oma nime, meili aadressi, telefoni numbri, eks ole ju, siis paned mõned pildid, võid puusa pealt panna.
1: Aga mustad sokid peavad olema ära pandud?
0: No võiksid olla ära pandud. Ja siis saadad meile, kes nii palju kuskil spets veebilehel olla ei taha, maakodu@maakodu.ee, saadad meili, paned mõned pildid, kirjelduse, kui ei oska pilti panna, anname sulle teada, kuidas aitame. Et, ja ma ütlen seda, et paljud ei tea, millised väärtused või mis asjad neil võiksid kodus olla. Üks saadeti pilt, kus oli selline ma nägin, et seal on restaureeritud kivi hoona sein. Mm-hmm. Ja vaatasin seda ja sain aru, et kui inimesed on suutnud nii hästi mingi seina ära restaureerida, siis neil peab sees ka kift olema.
2: Ja sellest oli. Piisas.
0: Ja.
2: Kui aga kui keegi veel kahtleb, et ta tahaks osaleda või tahaks või kas julgeb, siis sa anna üks selline kõhklusele selline vastu nagu lause, et mis see võiks olla?
0: Julge hundi rind on rasvane.
3: Ja auhind ka.
0: Jänes šampust ei joo.
2: Ja auhind
0: on 3000 euroa.
3: No. See ei ole.
0: Plus eri nende kõrvalhoonete auhinnad ja
3: aia
0: auhinnad, eks ole ju. Ja me oleme ka eri auhinna eelmisel aastal andsime kanamajale.
3: No.
0: Lihtsalt sul teine kord jääb mõni asi niimoodi, et see on nagu vau. Eks? Ja ma ütleksin seda, et ega kui nagu otseselt läbi ei lähe, ega me ei pane kedagi häbiposti, vabandust.
3: Kuni 31. augusti nii on võimalik siis pilte saata. Eva, me täname, et sa tulid.
0: Aga sinuga. Juba muide käime ringi.
3: Juba käite ringi, ja. Nii et
2: nagu
3: hoidkalt.
2: Ja,
3: tule jälle, sinuga on alati väga huvitav.
0: Tule, aitäh.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on 6:38 saanud, esmaspäev on täna 13. juuli. Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Täna on meil ka teissugune koosseis. Jürgen Pärnsalu, Andres Puusepp ikkagi peavad ka keset suvetööl käima, midagi teha pole. Aga Karine, Jessica Kostla, Pille Minevi asemel täna kenasti kohal. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Karine, sa näed väga pruun välja.
2: On ju, ma natuke nagu piparkoogi taigen. Ise ka vaatan.
1: Kas sa käid niimoodi lesimas rannas raamatut lugemas oma raamatuklubiga?
2: No peaaegu raamatut lugesin ja rannas käisin ka, aga veel rohkem olin puhkusel basseini ääres ja lasin ikkagi päikesel oma tööd teha.
1: Päikesel ennast paitada.
3: Kus sa siis käisid?
2: Mina käisin sellises kohas nagu Maltal, kus ma pole mitte kunagi Eestine käinud, aga ütlen, et läheksin iga kell tagasi.
3: Miks?
2: Mulle väga meeldis.
3: Miks?
2: Ma olin kuulnud nii vastuolulisi arvamusi sellest, et ma ei tea, mulle tohutult meeldis. Esiteks, iga päev oli sul 30 kraadi, selline mõnus 30 kraadi, mitte nagu 44, nagu siin Prantsusmaal on inimesed hädaseks ole. Oli vaadata, oli imeilusaid kohti, oli palju sellist tõeliselt vana arhitektuuri ja ajalugu ja samas oli täielikult seda võimalust, et sööd hommikusöögi ära ja lähed sinna basseini äärde, loed raamatut või peesitad nii sama ja minu mõelest puhkus ikkagi vahepeal peab ka olema puhkus, mitte see, et on kogu aeg 20 000 sammu päevas.
1: Tõsi.
3: Väga siin meil ka temperatuuridega nuriseda ei ole. Et eile oli päris korralik ja minu auto näitas vahepeal 29 kraadi.
2: Täitsa suvi.
3: Ja lubab tänagi sellist väga head sooja. Ma käisin eile, me saime siin üks päev Haapsalu Viigi kohvikult kinkekaardid.
1: Ja
3: kuna mina ei olnud kunagi käinud seal Viigi kohvikus, siis eile tuli otsus, et läheb käib ära seal Haapsalus.
1: Ja nii.
3: Väga hea oli.
1: Oli on ju. See on üks lahe kohvik.
3: Väga meeldis. Ja üldse ma käisin eile esimest korda elus Paraleppa rannas.
2: Oh, tõsi.
3: Oma elu jooksul korda käisin sattunud.
1: Üldse, et sa Haapsalu nagu võtsid oma valikusse. Eks ma... Sealt läbi, aga on ju ilus linn.
2: Ime ilus linn.
1: On ju.
3: Eks ma ikka võtsin ennast kokku. Pikalt küll ei püsinud seal, aga... Aga jah, ma käisin Paraleppa rannas isegi ujumas.
2: Ja vesi oli soe.
3: Vesi oli soe, aga see on jälle üks selline rand, kus jaa, nagu
1: ei lähe
2: sügavaks
3: ei lähe, hästi tüütu. Et, siis lõpuks otsapidi jõudes sinna surfibaari, mis on Roostal, siis seal ei olnud ühtegi inimest vees, sest et
1: külm.
3: Vesi oli jää külm.
1: Roostal üldiselt on külm vesi, nagu siin põhjarannikul ka.
3: Et väljas oli, noh, see on ikka suviti selline olukord vahel, et väljas on 30 kraadi, aga vesi on, ma ei tea, 10.
2: Eks ta kipub nii olema. Andres, kas Paraleppa rand on üks sinu selliseid lapsepõlve randu?
1: Jaa, kindlasti. Väga palju on seal aega vedetud. Tohutult palju. Väiksena üldse ei mõelnud, et vesi ei lähe sügavaks. Aga mõnus oli.
3: Sa olid väiksem ka.
1: Poideni ujusid ära, siis olid kõva mees.
2: Ja lisaks väiksena poolt minu mõelest vesi kunagi külm ka.
1: Võib ka tõsi olla, jah.
3: Poidenid muidugi nii kaugel seal, et ma ei kujuta ette päris ujuma pidid.
1: Et tea, ma olen nüüd aastaid käinud seal, ma ei tea, äkki need poid on nihutatud sinna kuhugi taha poole. Mul pole õrna aimugi, mul ei tunnud need kunagi ka väga kaugel.
3: Need poolt nähagi.
1: Ai, äkki on midagi muud moodi. Ma räägin ikka mingi 30 aasta tagusest ajast.
3: Äkki need olid mõrra poid üldse.
1: Võib olla tõesti, äkki need olid, jah, kalamee võrkude poid, kuhu ma ujusin. Vaat ei tea.
3: Aga jah, rahvast oli muidugi palju, sest et seal oli see Ameerika autode kokkutuleks nädalavahetusel. Neid tuli väga palju maanteel vastu, selleks hetkeks oli see kõik läbi saanud, kui meie sinna jõudsime, aga jah, melu oli ja
1: oli.
3: Väga tore.
1: Minu hoovis eile õhtul, ma arvan või päeval, ma ei tea, kas mul nii palju inimesi üldse on, olnudki on, et ikkagi soe ilm ja sõbrad kuidagi kõik järjest tuli kokku ja tegime sellise basseini järjest vedelemise päeva. Päris tore oli.
2: Mõnus.
1: Aga lapsi ja täiskasvanud oli kokku nii palju, et ma arvan, et seal möödasid taatel mingi festival, et äkki saab ka pileti osta.
2: Kui palju teid oli siis kokku? Lugesid ka või?
1: Ja, ma arvan, et see on 20-30 vahele.
2: No ikka.
1: Ikka oma jagu.
3: no sul ikka kogu aeg seal nagu
1: mul ikka on sõpru õnneks
3: sa nagu ei seda üksi kodus olemist sul nagu ikka ei ole vist üldse,
1: üldse
3: terve suve ajal pole kordagi üksi kodus olnud
1: ühtedel sõpradel on puhkus nemad on meil täna kui mina jõuan tõlt koju nad ärkavad aegselt teema hommikusöögi eks ole aga miks mitte kui sa elad Tallinnas kuskil korteris miks mitte tulla kuhugi natukene linnast välja ja olla sõprade juures tegelikult suvel ikka rännatakse ringi
3: ei muidugi
1: ja
3: ei kui meeldib
1: ja ei Ise rändasid ka eile ringi.
3: Ei, absoluutselt. Küll sõprad ei ole see olnud, aga...
1: No ega sul enam viimasel ajal ei ole ka neid sõpru. Üks sõber on ja temaga tiksub siin kahekesi ja ma olen tähelepandega. Ma pole ammu Jürgeniga kuskil väljas istutud enam. No, kunagi ikka saime istutud.
3: Sa elad Rakveres,
1: aga
3: töötan sulle meil.
1: Aga ega mul on ennegi sõpru olnud, kui tead, noh, neil midagi siin elus lille tõitsevad, et siin nad kaovad mõneks ajaks natukene eemal.
2: Kuulge enne, kui teil siin hang päris vahele puhub, siis ma tuletan meelde, kui ma olin...
3: Andres arvas, et on ma ainuke sõber. Sul ega supru polegi väga.
2: Kui ma nüüd olin puhkusel, siis puhkuse viimasel päeval olime ka sõbrannaga basseini ääres ja mõtlesime, et kuidas saaks niimoodi, et oleks Eestis ka niimoodi, et noh, tuledki oled terve päevale basseini juures. Ma ütlesin sõbrannale väga ausalt, see on väga lihtne. Sa pead olema Andres Puusõppa sõber.
3: Ei, kui oli Rakvere.
2: See kutsub siin külla. No kui sa eile tegid oma sõpradele peo. Vaata, see on samasugune lesimine ja ikkagi selline basseinipidu. Mul oli nädal aegaste basseinipidu, aga näed, suvisel ajal sina saad sellist pidu ise korraldada.
1: Seda küll. Ja.
2: See on päris mõnus.
1: Ja, no Jürgine lõigus, siis tuub Rakvere kolida. Mm-hmm. Oma iluse kesklinna korteri eest saad juba Rakvere omale sellise maja, ma arvan.
2: Ja.
1: Aga midagi pole teha, ma karin need hommikul vaatasin, mul kohe üks laul meelde. Ma võibolla seda lõpuni ära ei mängi, aga alguse küll kohe. Ja noh, Maltal ma arvan, inimesed laulisid ka, vaata, ma ei tea, Jürgen kuuleb võibolla esimest korda seda lugu, aga igaks
3: juks. See
1: Pruun
3: peib ranna vees.
2: Aitäh sulle, kohe uus nädal algab kauni kommentaariga, tämän komplimentiga.
1: Mängimegi selle loo ette, see Karineele täna ka. Miks mitte?
2: Ime ilus.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on 6:51 saanud raadioga Star FM oled.
2: Loen huvitavat uudist Venemaa kohta. Aga see ei üllata mind üldse, aga lihtsalt see on huvitav.
3: Nii.
2: Et BMW lahkus Venemaalt siis, kui sõda pihta hakkas.
3: Jah.
2: Aga Venemaa toodab BMW-sid edasi ikkagi.
3: Mis see küllatas?
1: BMW-sid?
2: Ilma litsentsita.
1: Mm. Aa, neil on mingi enda BMW.
2: Ei, no mingid juppid jäid maha seal ne teha, sest panevad neid kukku endiselt.
3: Lahe.
2: Annavad välja ja panevad sinna, et...
1: Panevad Volga märgi ette, ja?
2: Ei. Et nad panevad sinna, et see tegemise aasta on 2025, aga välja näevad autod nagu 2022 need BMW-d. Sest et jupid on juba vanad.
3: Kiire küsima.
2: Et sa ostad nagu aasta 2025 BMW, aga ta näeb välja nagu aasta 2022.
1: Ja, selles mõttes ise ennast geniaalne. Jo.
2: Ei, vähemalt ei lähe raisku.
1: Jah, mis on nendest, jätan nendest jupidest sinna teha, siis see nii sama. Miks mitte?
2: Ega Vene autod ju nägid kõik välisma autode moodi välja. Te kõik nad kopi pastasid neid. Mingi Žiguli oli ju Fiati pealt üks ühele maha tehtud.
3: Ja vaata, mitte et ma liiga palju teaks autodest ja mitte, et see liiga palju idanaabrit nüüd kõigutaks, aga kas muidu sellist asjadest ei saa trahvi või?
2: Venemaa.
3: Jah?
2: Ei saa kindlasti trahvi mitte millegi eest. Venemaa andis ju muusikat ka välja nii, et ma arvan, et need bändid ei teanud iialgi, et nende vinüüle või Venemaa lihtsalt nagu hunnikute viisi. Kõik need plaadid, mis sul vanem üles olid seal riiulis.
3: No jah, aga kui
2: sa... Ma arvan, mis arvad, et Toto Coutinho teadis, et Venemaal toonetakse seda plaati.
3: No okei, toona, aga see mõttes, et praegu. Ma isegi kuna te ei maksa, aga kuulge, niimoodi ka ei saa, et keegi lihtsalt nagu mõtleb, et tema teeb ja siis kõik panevad käed tasku, et ta teeb, sest see on Venema, tema võin.
2: Sina arvad, et ei saa, aga näe, saab.
1: Sul on Eesti mõtlemine. Vaata, kui sa oleksid Venemaal, sa mõtleks hoopis teist moodi. Sa mõtleks, et mis ei saa.
3: Ei, Venema. Mina ka üldse ei üllatu. See, et seal nii on, noh, tõesti silm käib ilgu. Aga ma mõtlen, BMW on mingi miljardite ettevõtte, ma kujutan ette.
1: No,
3: kas nemad nagu ei pöördu, et kuulge, et tegelikult nii asjad ei käi?
1: Ja neil on suva. Noh, nendel kindlasti ei ole suva, aga noh, ma arvan, et Venemaal on suva.
2: Venemaal on suva, nad võivad ju öelda, et kuulge, ärge tehke.
3: Ei, no kas sa ütled, et kuulge, ärge tehke.
1: Kremlist tuleb kiri vastu. See DJs.
2: Teeme küll.
1: Ma ütlesin istuge.
3: Ma mõtlesin, mida sa nüüd ütlesin.
1: Suu kinni, ma ei mäleta, kas see oli vene keeles.
2: Pole aimugi.
3: Tiha on rahu või tasa või?
2: Oot, kus nüüd eksperdid?
1: Ei tea, ma...
3: Seda vene keel õpet ütles, kui me seletsime liiga palju.
1: Ma olen liiga noor inimene, et vene keelt ei oska niimoodi peast ja koolis nii palju külge jäänud kahjuks.
2: Et selles mõttes nad huvitavad, jah.
1: Aga mis nad eelnud teevad huvitavad? Coca-Colat tegid ka ju, noh, kui need sanktsioonid vaata kunagi hakkasid tulema.
2: Ja, aga noh,
1: siis nad hakkasid kõik asju hakkasid ise tegema.
2: McDonaldsid tegid,
1: jah. Jah.
2: Mingi imeliku nimega oli see. Nägi välja täpselt nagu McDonalds, aga...
3: Aga ei olnud.
2: Veidi oli nime ära muutnud.
1: Sest rahvusvahelist M-ist sai vene keel nem.
2: Muidugi sellist, jah.
3: Ma eile just
2: kuulasin. Või panid selle M tähe tagurpidi.
1: Whack Donalds.
3: Ma eile kuulasin just ühte podcasti, kus oli Jan Uuspõld ja Jan Uuspõld tegi väga hea nalja, vähemalt minu mõelest. Ühesõnaga keegi kuulaja oli kirjutanud, et tema räägib oma vanaisaga juttu, aga vanaisa kasutab sellised väljendid, et tema ei saa aru nendest, et äkki oskaksid siis härrased tõlkida. Ja üks nendest oli Lenska maante.
2: Nii
3: on ju. No, see, kus meie tegelikult võtame, on ju, tänane Peterburi tee. Ja siis selle peale hakati seletama, et no vaata, kunagi oli Leningrad ja nüüd on Peterburg, et Sankt Peterburg. Ja siis nad suutsid muidugi sellest sõnast Sankt Peterburg tuletada välja, et no, sanktsioneeritud. Ja nii ongi. Väga kahetähenduslik tänasel päeval. Selline väike lausekild.
2: Aga üks probleem nendel BMW-del on ikkagi, mis seal Venemaal kokku pannakse.
1: Ei lähe käima.
2: Mille tõenäoliselt on neid probleeme mitmeid, aga no üks probleem on see, et nendel mingit tehnilist tuge ei ole. On üsna nagu üsna ebakvaliteetsed.
1: On
2: nagu
1: on.
2: Nad ei ole ühendatud selle BMW-süsteemiga ja kui see tarkvara sinna peale pannakse, aga see on lihtsalt miks suvaline asi.
1: Ei väsi üllatamast see riik, ma ütlen.
2: Ega see ometigi ei üllatunud ju praegu?
1: Natukene isegi üllatusin. Võibolla sutsu.
2: Selles mõttes, et seal kui ajab muiga vahel.
3: Aga hindadest on ka midagi räägitud või?
2: Et palju maksavad või?
3: Et on nad siis nagu turuhinnast odavamad ka?
2: Ma saan aru, et neid müüaks ikkagi nagu rikastele Venemaal. BMW-d ikkagi nagu tavaline inimene BMW-d Venemaal ei osta.
3: Staatus on eite.
2: Müüaks ikkagi, noh, need on ikkagi luksuslikud autod. Ja müüaks siis jõukale ja suure riskivalmidusega klientuurile.
1: no näed , aga kell on saanud nüüd 6:56 , me läheme täistundi ja teeme ära täistunni uudised , Miley Cyrus jätkab Star FM-is .

0: Seekord kokkame koos Getter Jaaniga.
1: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
2: Kui hea see on! Oi.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
4: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.

0: tere hommikust . Euroopa gaasivarude täitmine on Lähis-Ida kriisi tõttu väga aeglane , mistõttu on varud 15 aasta madalaimas seisus . Kui palju ja millise hinnaga gaasivarud enne talvehooaega taastatakse , mõjutab talvel nii gaasitarbija väljaminekuid kui ka elektri hinda . Kui gaasimahutid enne eesolevat talve umbes 80% täituvuseni saada , oleks see gaasi hinna kontrolli all hoidmiseks piisav . Turg täna kardabki seda , et me liigume pigem sellise 70% suunas ja sel juhul oleks Euroopa natukene haavatav , kui peaks tulema külm talv , sõnas Alexela , energiakaubanduse juht Kalvi Nõu . Täna varahommikul toimus Tai pealinnas Bangkokis ulatuslik baaripõleng , milles hukkus vähemalt 27 inimest ja kümned said vigastada , enne kui tuletõrjujad tulekahju kontrolli alla said . Paljud ohvrid leiti pubi tagaosas asuvatest tualettruumidest , kus nad leekide eest varju olid otsinud . Haiglasse viidi 63 inimest , kellest 22 on kriitilises seisundis . Kuigi Saksa autotootja BMW lahkus Venemaalt kohe peale täiemahulise sõja algust , siis Venemaa toodab jätkuvalt nendest maha jäänud tükkidest uusi autosid . Praegu müüakse sealsele jõukale ja suure riskivalmidusega klientuurile luksuslikke linnamaastureid , mis on kokku pandud ilma BMW loata . autod eristuvad selle poolest , et nende tootmisaastaks on märgitud 2025, kuid välimuselt vastavad need 2022. aasta mudelitele . Ning Tallinna merepäevad tõi sel korral kokku ligi 100 000 külastajat . Tallinna lahel võis sel nädalavahetusel näha üle 35 erineva aluse , alates uhketest ajaloolistest purjekatest kuni ise kokku klopsitud veesõidukiteni . 2008. aastast alates toimuvate Tallinna merepäevade sündmused jagunesid sel korral Noblessneri ja Lennusadama, Vanasadama kruiisiala ja Kalaranna kvartali vahel . Uudiseid Delfilt Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb mõnusalt suvine, see on vähese ja vahelduva pilvisusega. No kohati võib mõnel pool tulla hoovihma, on äikese oht ja soojakraadid. Täna 21-27.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7:06 on saanud kell , oled raadioga Star FM hommikuprogramm täna 13. juulil , esmaspäeval on sinuga koos Karine , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust !
2: tere hommikust !
0: nädalavahetusel oli soe , mõnus ilm , aga selliste hästi suurte ja kõrgete temperatuuridega teinekord kaasnevad ka sellised kuidas ma ütlen , kergemat sorti tormid või kus siis
2: trombid
0: võib ka nii öelda jah , tuleb äikest ja korral tuleb päris tugev tuul ja siis padukad ja siis mõne aja pärast klaarib jälle kõik ära. Mm-hmm. Mina olin laupäeval Mustvee linnapäevadel seal õhtusel kontserdil selline pool õhtu rollis ja natukene DJ rollis ja kui ma läksin seda platsi seal sõpradega üle vaatama seal kusagil kella, ma ei tea, poole kuue ajal õhtul, siis lihtsalt olime seal Peipsi ääres niisama, kõik oli nagu ilus järsku, tunneme, hakkab vihma sadama. Mm-hmm. Ja siis hakkas ikka täiega vihma sadama, kerkis mingi jõhker tuul, asjad lendasid, prügikastid ümber, tuul oli selline, et need välikäimlad, mis olid paigutatud sinna kontserdi jaoks, nendest mõned lendasid pikali. See kõik oli päris jõhker ja siis need telgid, need inimesed, kes olid oma müügi punktid teinud, nendele on vaata sellised telgikesed, eks ole, ja need tahtsid ära lennata ja siis paluti appi ja siis me läksime sõpradega ka, rippusime nende telkidega üle, seda minema ei lendaks. See ma panin oma Instagrami ka väikese story, seda enam seal kahjuks ei ole. Aga siiski, see oli, ma pole midagi sellist päris tükk aega näinud.
2: Ma vaatasin jah, et täitsa hullumeelne värk, et aga sa ütled, et ikkagi klaaris ära ja kõik läks hästi.
0: Joo.
2: Kõik läks ilusaks.
0: Selles mõttes, et seal jah, see tuul, see läks ikkagi mingi seal 10-15 minutiga kõik nagu minema. Vihma ei veel sadama seal mingi tunniks pooleteistkümneks, aga siis läks täiesti selgeks ilusaks ja mõnuseks. Täitsa selline soe suve õhtu oli, aga selle tuulega ja vihmaga, selle padu vihmaga oli suund täpselt sinna lava peale ja lava sisse. Niimoodi, et see kõik kujutas kõik asjad üle helimeed valasid mikrofonide räkist, kastist siis valasid vett välja, helipuldi seest valasid vett välja, voolu ei olnud, lava esi valgus kadunud ühesõnaga. Kõik seitsemest pidi pidu hakkama, aga umbes poole üheksa paiku saime kõik nagu asjad enam vähem jonksu. Esimene bänd pidi kell 8 alustama. Nemad tõsteti kultuurikeskusesse, mis seal samas läheduses oli. Päris hästi korraldatud, ma ütlen. Väga kiiresti ja osavalt reageeris korraldaja, et tõstsid esimese bändi Heidi Tamme ja Horoskoob üldse sisse. Ja sellel ajal veel sadas vihma ja kui nemad lõpetasid vihm ja järgi ja kõik said tulla siis sinna suure platsi peale. Päris hästi tehtud, pole midagi öelda. Et lõppi ja kõik ja lõpuks oli kõik tore, aga noh, ma mõtlesin, et vaesed need helimehed ja kõik need tehnikud ja see, mis seal toimus, see oli ikka ebareaalne.
1: Aga tehnike ja kõik siis ikkagi terveks olenemata sellest, et niimoodi vett sai või?
0: Ei, vaetati telliti uued puldid uus eesvalgust, mis sai ja ei, seda ma ei oska öelda, mis nendest nüüd täna sai. Mingid mikrofonid ikkagi tööta, sest mikrofoni võtsid kätte, siis vettil, kus mikrofonist välja. Ei, seal ikkagi...
1: Kahju on korralik ju.
0: Jah, ma ei tea, mis need äkki kuidagi kuivad, ma ei tea. See info mul puudub seal sellel õhtul, nad kindlasti ei töödan. Noh, keegi julgen neid voolu võrkugi panna, sest sa oled sellise suraka, et seda proovida ei taha. Aga noh, ma kujutan ette, et nendel kogu selle tehnilisel tiimil ka paras selline pooledest tunniga seal kuskilt mingid uued asjad sevida, vahetada midagi, neid juhtmeid, pistikuid, mis kõik kujusid, noh, see on ikkagi ju... Päris korralik. 10-15 minutit võib teha ikka nagu tohutud alba. Ma sõitsin Mustest koju Rakverre, siis seal kandist hakkasin tulema järgmisel päeval. Siis ma vaatasin, kuidas tee ääres need puid on lõigatud nagu iga põhimõtteliselt 100 meetri järel on mingi suur puu lõigatud ära, mis oli teele kukkunud, et päris jõhker.
2: Kuulsin jah, et olevat raju olnud nii mõneski paigas Eestis. Aga ma ise siin Tallinnas olles...
0: Siin pole midagi,
2: jah. Siin korra küll viskas üks tuule, aga nii nagu sa ütlesid, see kadus mingi 15 minutiga või 10 minutiga ära, aga sadama ei hakanud ja äikest ei olnud nii, et...
0: Seda nägite, kuidas Emajõel oli...
2: Ma nägin seda jah, kuidas välk lõi kuskile paati.
0: Välk lõi paati ja mõlemad emosse, õnneks on inimestid kõik korras, aga ikkaks väike, väike sarakas, kes neis ka läbi. Et seda, see saadi ka video peale, see video on nüüd siin meedias täiesti olemas, kes taab, teeb selle kindlasti üles,
2: päris
0: aga
2: karm,
0: päris jõhker, kus paadi sisse lõpp välgunool.
2: Jah.
0: Uskumatu. Aga, aga räägitakse ju, et kui sa välguga pihtasad, siis võid tulla igast võimed.
2: Siis,
0: selgelt nägimisvõime ja ma ei tea,
2: mis asja. Tead, mida naised tahavad.
0: Jah, näiteks.
2: Ja. Oli, oli,
0: oli küll, mingi
2: see
0: film
2: oli. See oli Mel Gibson, kui fööni kui vanni.
0: Ja
2: tavast inimest tahavad surmas.
0: Tema hakkas naise mõtteid kuulama.
1: Võt ei tea, mis on need naiste mõtted või mis on need meeste mõtted, kui näiteks nad laevukesega hoopiski abieluranda sõuavad.
0: Laevukesega
1: või? No laevukesega, sellise abieluranda lähed ikka laeva või suure paadiga.
0: Aga ma ei läinud.
1: No,
0: sina, kas siit tuleb nüüd mingisugune see, et
2: Andres,
0: kui sa laevaga ei sõua abieluranda, siis...
1: Andres, see on kõnekujund. Aga,
0: ma kui... see, vaat minuga kõnekujundutas midagi räägis.
1: Ühesõnaga, kui sina oled osetega. Pannud sõrmuse sõrme, siis võib juhtuda, et pärast suurt pidu on sul väga tugev meeleolu langus ja sa pole selles üldse üksi. Nii et Andres, me hakkame kohe sinult küsima, mis tunne nüüd on kuid pärast abielu.
0: Mul läks nüüd palju selgemaks kogu see asi.
1: Võt?
0: Mingi laevukesed sõud, mis nii keerulis. Nagu,
1: ma proovin et, vähem kunstiline
2: olla. Kus see abielurand üldse on?
0: Ja täpselt nii.
1: On Pirita
0: rand. On see Paralepa rand või mingi muu rand, võtta ei tea, vaata kohe.
2: Kas nagu... kõik sõuavad ühte randa
0: no,
2: just, on need mitmeid?
1: No kohe nägime.
0: Sõud, keegi ütles mul sõudmine, mul kohe nagu, oota, kus saab vaadata, millal MM on. Et vaatad nagu olümpiala.
2: Poe sport.
0: Jah, poe sport, noh. Et ma nagu, noh, minuga peab lihtsalt rääkima. Lihtsalt otsa rääkima, lihtne inimene.
1: Kohe räägime sulle lihtsalt lihtsatest muredest.
0: Aitäh, kell on 7:13 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogrammi sinuga koos. Ma mõtlen seda, meil on juulikuu algus, noh keskpaik. See on nüüd see kõige populaarsem, see 13 keegi kunagi mul ütles, see 29 ja 30 nädal, ehk siis see nädal ja järgmine nädal.
1: Ja.
0: Kõige populaarsem puhkamiste kuupäev.
2: Arvata võib,
1: ja minu mõelest see nädalavahetus, mis nüüd tuleb, see on see kõige populaarsem kuupäev, kus on hästi palju pulmi ja pidusid.
2: Mm.
1: Alati see juuli kolmas.
0: Täitsa huvitav nii, et armas kuulaja, kui sa vähegi viitsid. Anna igal juhul teada meile, ei kuule ka.
2: Kui sa vähegi viitsid, kuule meile.
0: Jah, aga anna meile Whatsappis näiteks teada, kas sa puhkad, kas sa kuulad meid, oled sa tööl, millega sa tegeled. Äkki me oleme ainult kolmekesi, kõik puhkavad juba kuskil rannas, ma ei tea, tead oma asju. Et siis võiks nagu, noh, salaja kinni panna, äkki keegi kuule, programmi direktor ka ei kuule. Tõmba mida udus.
2: Natuke on küsimus tunne, et me oleme ainukest, kes tööl.
0: Ma arvan ka. Ma vaatan õue liiklus. Null autot liigub. Kõik on kuskil, ma ei tea, maal.
2: Tervitan kõik teisi hommiku programmi juhte. Nemad ka on tööl.
1: Nemad ja
2: ma
1: meie.
2: Ma tean, ma kuulsin hommikul.
0: Mm-hmm. Näed, kaks meie armas kuulajad küll kirjutavad, nemad vähemalt kuulavad. Kolm juba, aitäh.
1: Nii tore.
0: See tähendab seda, me peame tööd edasi tegema, me ei saa kuugi ära minna. Meie WhatsAppi number igaks üks ütlen ka 58585861. Üli lihtne.
2: Jah.
0: Nagu... 58585861.
2: No, nii lihtne ongi.
3: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
6: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki.
3: Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, 7:21 on saanud kell ja suur-suur aitäh sinule, kes oled kirjutanud Radio Star FM WhatsAppi meile, et kes alles hakkab puhkama, mõnel juba puhkus lõppes, kellel on praegu puhkus, aga meid kuulatakse ja mitte ainult Eestist, me saadame tervitused ka Austraaliasse, kus öeldakse, et nendel pole üldse suve, nendel on talv, see on teistpidi, ma ka selle fakti üle nagu ehmatsin, siis on mul kaks sellist üliharitud ja tarka suurepärast inimest üle laua ja mina saan kõiga päev tänu nendele siin targemaks ja ma tõesti ei pannud nagu ei mõelnud seda nagu ei osanud nagu selle peal mõelda, aga tuleb meelde küll juba kooli ajast, jah, nad on Austraalia teise pool ekvaatorit ja seal tõesti ei ole seda suurt suve. Nii et aitäh, et kirjutasid, nüüd me peame pingutama, sest meil ikkagi on palju kuulajad, kes ei ole nii, et kõik puhkavad ja kõik teevad oma asju.
2: Et natuke on harju ka see hommiku programm ikka, et ei ole niisama selline loba on.
1: Absoluutselt, kuule nüüd, Karin Eelt hakkab tulema sellist
2: puhast
1: kulda, võiks öelda.
3: Me räägime pulmadest, just. Mida on oma jagu ju just nimelt suvisel ajal vähemalt siin Eestis ja Anne ja Stiil on kirjutanud sellest, et pulmade järgselt on pea pooltele pruutidele, isegi üle poole vaatan seda protsenti, vägagi omane see, et pärast suurt pidu tuleb meeleolu langus ja täitsa selline masenduse moodi kass peale.
1: Meil ka.
2: Pruutidel just.
3: Pruudid on toodud rohkem välja, jah? Kuigi võib loomulikult olla peigmeel ka.
1: Ma arvan, meil oli sama lugu natukene. Ma ei ütleks nüüd masendus seda sõna, ma küll ei kasutaks oma abikaasa puhul, aga meeleolu langus natukene ikka ja see eelkõige tuli sellest, et mis me rääkisime siis naisega, et nii palju vaeva sai nähtud ja nii kaua oodatud ja siis see nagu kõpsti läbi.
3: Mm-hmm. Täpselt sellest räägibki.
1: Just see pulma, nagu see hetk, sa oled nii palju pühendunud, vaevanenud, otsinud, kõik need sõbrad koos, kõik see ja oi, kui kiiresti see läheb mööda.
3: Ja sa, kui kaua sina planeerisid koos oma kaasaga pulmi? Kas oli aasta aega või?
1: No, äkki oli aasta, jah.
3: No võt, siin on ka kirjas, et ikkagi enamik täitsa poole paaridest just nimelt seda suurt pidu siis aasta aega korraldavad, mis tähendab, et tead võibolla su tavalisest telekõhtust on saanud see, et istute maha, vaatate, kes kus istuks on ju, milline fotograaf, milline videograaf, milline kliit, milline tort on ju, mis üldse menüü on, kus pidu toimub. Kogu aeg on see su elukese ja siis ühel päeval on see üks pidu ja kõik.
1: Nüüd sõna jah, natukene rääkisid pruudi seisukohalt, mees niimoodi küll, vähem mina küll ei mõelnud, mul olid jah mingid asjad, milline tehnika, kus pidu, aga
2: eelarve.
1: Kes kus istu mingid asjad,
2: sul oli ekselent,
1: istu kus tahad, mul teist suva.
2: Kuhu raha läheb, muud kui tõmbasid neid jooni.
1: Ei no nii suva ei ole, aga piltlikult öeldes on ju, kujundis, kuidas ütlesid, kuidas sa rääkisid, kujundlikult räägid, on ju. Et no, aga naisel oli küll, ma nägin ikkagi, no mõtles ikkagi palju rohkem igat detaili nagu läbi kui mina. Aga jah, ma saan aru sellest, millest sa räägid. See on niimoodi, jah.
3: Siin on isegi üks pruut öelnud, et ta tunneb veid

0: tänane hommikuprogramm sai läbi.
1: Jah.
2: Aga õnneks, ma ütlen, et ainult kõige pikk paus on sul reedest esmaspäevani, siis pead kaks päeva kannatama.
0: Ma mõtlen praegu, no. Kui raskad nädalavahetused Jürginel on.
2: Ma mõtlen, et Haapsalus seal viigi kohvikust, et see ei oma kooki nukra näoga. Õnneks homme saab tööle tulla.
0: Pisara kooki. Ja teenin, tead, selline alb tujuvad trossis istud, vaata, et selline oled, siis selline ebameeldiv ka, vaata, üldse ei naerata siga. No jah.
2: Miks sa mossis oled, tööle tahaks?
1: Aga kui meeldib tööl nii väga, mis on?
0: Siis ma küsin, miks sa üldse puhkad siis?
1: Ma ei puhkagi ju.
0: Vahepeal ikkagi. Ole nüüd.
2: Ta oli üks päev oli puudu töölt, siis oli mina tema
0: seda. Kuidas sa selle üle elas niimoodi?
1: Need on kalendri järgi pühad, siis ma muidugi, ma ei saa tulla tööle.
2: Mis on jälle kurb.
1: Siis kõik inimest puhkavad.
0: Ja meie lähme hoopis pool.
1: Kas ma lähen järgmedal puhkusele? Ei lähe.
0: Aga mina lähen või? Ei lähe.
1: Vahel lihtsalt selles, et mulle meeldib tööle ja sulle mitte.
0: Tead, meil on ka siin, meil on, võite ise uudistest lugeda, uued sellised toredad ülemused ka, ega no ei julgegi siin puhkus küsida, vaata, Pille selline legend, tema läheb ja lüpe ala kukse tahti ja näed, kes mis puhkab Pille.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Kordial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.
6: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
7: Lisa allahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
10: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lidl alati väärt.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil.

0: tere hommikust . Euroopa gaasivarude täitmine on Lähis-Ida kriisi tõttu väga aeglane , mistõttu on varud 15 aasta madalaimas seisus . Kui palju ja millise hinnaga gaasivarud enne talvehooaega taastatakse , mõjutab talvel nii gaasitarbija väljaminekuid kui ka elektri hinda . Kui gaasimahutid enne eesolevat talve umbes 80% täituvuseni saada , oleks see gaasi hinna kontrolli all hoidmiseks piisav . Turg täna kardabki seda , et me liigume pigem sellise 70% suunas ja sel juhul oleks Euroopa natukene haavatav , kui peaks tulema külm talv , sõnas Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu . Rannakalurid ägavad järjest suurema bürokraatia all . Nüüd on Euroopa Komisjonil kavas rakendusmäärus , millega keeratakse veelgi vinti peale saagi kaalumise ja püügipäeviku pidamise reeglitele ning rannakalureid võib veel sagedamini ette teatamata kontrollida . Kala tuleb kaaluda rangelt liigiti ja kohe lossimisel . Lisaks peab kaalumise juures olema kas ametnik , sõltumatu kolmas isik või tuleb kaaluda kaamera silma all . Kalurid ei mõista , miks peab Eesti siseriiklikult kõik määruses paika pandu üle võtma . Täna varahommikul toimus Tai pealinnas Bangkokis ulatuslik baaripõleng , milles hukkus vähemalt 27 inimest ja kümned said vigastada , enne kui tuletõrjujad tulekahju kontrolli alla said . Paljud ohvrid leiti pubi tagaosas asuvatest tualettruumidest , kus nad leekide eest varju olid otsinud . Haiglasse viidi 63 inimest , kellest 22 on kriitilises seisundis . Kuigi Saksa autotootja BMW lahkus Venemaalt kohe peale täiemahulise sõja algust , siis Venemaa toodab jätkuvalt nendest maha jäänud tükkidest uusi autosid . Praegu müüakse sealsele jõukale ja suure riskivalmidusega klientuurile luksuslikke linnamaastureid , mis on kokku pandud ilma BMW loata . Autod eristuvad selle poolest , et nende tootmisaastaks on märgitud 2025, kuid välimuselt vastavad need 2022. aasta mudelitele . Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu .
1: tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega , kohati sajab hoovihma , on näikese oht , aga muidu tuleb suhteliselt mõnus suvine ilm ja soojakraade lubatakse kuni 27.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:38 saanud oled raadioga Star FM.
2: Ära lapsi laste teatrist. No tere hommikust kõigile.
1: Aga vahepeal nunnu äkki ka, kuulad raadiot, sealt öeldakse sulle, no tere hommikust.
2: Nunnu. Ja väga nunnu on, me läheme pere nukokku, mis
1: läheme
2: on
1: küll.
2: Väga nunnu. Kas teie peres on traditsiooniline pannkogi pühapäev?
1: Minne nunnu ole.
2: Ei ole.
1: Traditsioonist ei ole, aga vahel arva, kui ma ikkagi saan pühapäeva hommikul ka kodus ärgata, siis tegelikult on see hästi tore.
2: Kus sa ärkad siis?
1: No sellel pühapäeval hotellis, eelmisel pühapäeval hotellis. Ja mul paraku...
2: Mis toimub? Mis su elus toimub?
1: No kui on kuskil kaugemal, ma pidin ju... kella 3 öösel diskot tegema, siis ma ei sõida tagasi öösel. Mulle ei meeldi sõita, kes tööd väsinud peaga, sest ma tahan jõuda oma lapse juurde järgmisel päeval tervelt ja õnnelikult.
2: Aga kodus kõik on okei sellega seoses, et muud kui hotellis?
1: Hetkel küll. Ma ei näe küll abikaasa täitsa sisse, aga ma ei ole täheldanud, et sellega mingid hirmus muresid on.
2: Väga hea.
1: Et meie hommikuprogrammi tööpuhul on ka natukene plusse. Et kui nemad põhimõtteliselt ärkavad juba vaikselt selle sirutavad, siis ma juba jõuan koju hommikul. Aga ja siis me saame olla nädal sees palju koos. Aga ma mõtlen, et lihtsalt lasse olla, lähme pere nõukogu. Ei ole alati, traditsioonilist ei ole, kuigi minu arust on see üks väga, väga tore traditsioon.
2: Nii, aga kui on, siis kes teeb pannkooke? Kas tavaliselt teevad isad ju pannkooke?
1: Mina olen ka teinud, jah. Mina teen suurima hea meelega.
2: Miks sa vaatad nüüd sellise näoga, Karine?
3: Ma ei tea, see on lihtsalt, jah, see kõik on mulle väga üllatuslik. Minul ei
2: Milline
3: ole kunagi...
2: osa sellest
3: kõigest? Kõik. Mulle on pannkoogi pühapäeva, mitte võõrad, aga mul ei ole olnud kunagi traditsioonilist pannkoogi pühapäeva lapsena
2: käelt. Minul ka ei ole.
3: Ja siis see tuli mul üllatusena, et kas tõesti on niimoodi, et tavaliselt teevad isad pannkooke.
1: Mitte alati, aga tehakse.
2: Suures osas.
1: Suures osas küll, jah.
2: Ma ei tea, võibolla ma olen valesti aru saanud, aga mulle tundub vähemalt, et väga paljud isad on need, kes on...
3: Oota, nüüd mulle meenub, kellelgi oli ka kodus selline lugu, et alati kui naine oli kodust ära ja mees pidi lapsi hoidma, siis lapsed said alati pannkooke, kellelgi oli selline lugu.
2: Lihtne teha ju.
1: Aga see on ikkagi minu arvates ikkagi tore, kui sul on mingi peres oma mingi traditsioon, lapsena veel eriti, minul ka ei olnud. Aga ma mõtlen praegu nagu oma lapse peale, tegelikult võiks olla ja siis on aastaid iga pühapäev, et teab on see pannkoogi hommik on ju, tärkab üles juba pannkoogi lõhn on toas.
2: No ma tean väga hästi selliseid perekondi, kus
1: Minaga.
2: See traditsioon ikkagi nagu aastaid kestnud. Ilma selleta lihtsalt ei olegi.
3: Ma tean ka selliseid perekondi, kus täitsa oli nii, et kui juba lapsed olid suured ja ise 30-ndates, siis ka nagu pühapäeviti tullakse kokku.
1: Statistika meie perenõukogus ütleb, et enamustel ei ole, aga päris paljudel ikkagi on ka. Need inimesi on siin rohkem kui 100, kes on meie vastate seas, kes on öelnud, et neil on. Ja eile ma avastasin, et tegelikult ma vajan koju pannkoogi tirinat.
2: Miks?
1: Sest need on üliägedad ja seal tirina all, ma igakord mõtlen, ma teen ise selle tirina, ma panen pannkoogid, ma teen ülepanni pannkooke, naine teeb mulle alati väikse, ta mulle meeldib ülepanni teha. Ja siis ma panen need sinna suure taldriku peale ja siis ma panen teise taldriku peale, et nad soojana
2: seisaks. Et sul oleks see spetsiaalne, et ka paned kaane peale sinna.
1: Ja see ongi ju pannkoogi tirin.
2: Ja ma ei teanud, et on olemas spetsiaalselt pannkoogi tirin.
1: Mina ka ei teanud ja ma sattusin eile vaatama saadet läbi suve Taaviga, kus ta käis külas ühel tädil, kellel, vabandust, tädi ütlesin, ühel naisel, kellel on kodus, ta kogub pannkoogi tirinaid. Ja tead, kui lahedad ja ilusad need olid. Need olid tõesti väga, väga lahedad erinevad ja siis ma vaatasin, ma tahaks ühte ainult. Et sinna on nagu nii, ongi nagu selline väga ilus nagu, kuidas mõtlen siis...
2: Kaanega taldrik.
1: Aga tal on see alusjalg ka veel, ta on kuidagi nagu ikkagi äge.
2: Erinevad, ma vaatan praegu mingit, mis on savist, mille ei ole seda jalga all.
1: Seal oli ka savist ilma jalata, jah.
3: Ma pole ka kunagi niimoodi kuulnud pannkoogi tirinate kohta, vaata supi tirinate kogutakse ka, mis on ka mingi mega ilused ja kuninglikud.
1: Mina ka ei teanud, mul ei ole kunagi olnud seda, meie peres ka kunagi ei olnud, aga võibolla oli ma nüüd enne emal äkki liiga, ma ei mäleta vähemalt.
2: Aga ma vaatasin üks...
1: Jah, taldrik loeb peale, on ju, see ongi, on ju, aga see tirin on päris tore. Aga Raido kirjutab, et pühapäeva hommik teistel pannkoogid torm, maasika, mustika, moosiga teistele teen. Mulle ja ise sööb heeringa sibulat hapukoorega. Miks mitte? Okay. Pühapäeva.
3: Soola sisu.
2: Ja ega pannkooki võib vabalt heeringaga
3: sibulat. Aa, kus juures kiire küsimus. Kas teie pannkooki sööte üldse soolase või magusena?
2: Mulle meeldib mõlemad pidi.
1: Kõige mulle ka.
2: Soolasena ja siis võtan magused peale.
1: Sama siin, ma võin ka mingi singi juustuga või ma ei tea, igab, need saab miljon erinevat varianti teha. Et mulle meeldib ka soolane pannkook ka ja magus ka.
2: Aga Kristi ütleb, et tema ei söö üldse pannkooke.
1: Arusaadav.
2: Korra aastas võibolla.
1: Riina ütleb, et pannuka söömiseks ei pea üldse pühapäeva ootama. Ja. Muidugi ei pea.
2: Ja Aivar ütleb, et nendel on laupäev, pannkooki päev.
3: Mm-hmm. Ja Kristi ütleb ka, et ta sööb pannkooke võibolla ainult üks kord aastas.
2: Mm. Ja Epp ütleb, et varem oli. Aga nüüd enam ei ole, ei teagi siis, mis.
1: Näe, me rääkisime, kui mingi traditsioon on peres, siis see on tore. Vaata Annikale näiteks nii, et nendel on hoopis traditsiooniline bowlingu pühapäev.
3: Oh,
1: et lähed siis perega bowlingusse igal pühapäeval. Ka jällegist, väga-väga tore. See on ikkagi, ma kujutin ette, lapsed juba ootavad, nii millal see pühapäev tuleb.
3: See on juba ju lihtsalt see mõte, tegelikult on ju tore koos olla.
1: Absoluutselt.
3: Et, kui sööte pannkooke või mängite bowlingut või midagi muud.
2: No, Igoril on meie küsimuse peale tekkinud lausa kaks küsimust.
3: Nii.
2: Kõigepealt, mida? Ja kas kivi aega läheme?
1: Mis asja?
3: Kivi aega?
2: Näe, siis teo, ma ei tea.
3: Minu teadmised ei ulatu sinna, et pannkoogi pühapäeval oleks kõige kivi aega seotud.
2: Jäge, mis ajastus?
3: Kus üles see tekitas? Tegelikult Igoril oli hea küsimus, sest mul tekis siiralt huvi.
2: Millal pannkoog tekis üldse?
3: See on üks, aga et kus on tekinud selline traditsioon nagu pannkoogi pühapäev?
2: Ja mina tahaks üldse teada, kes pannkoogi välja mõtles ja millal esimene pannkoog tehti.
1: Ha.
3: Ja kas see juhtus nii, et muna lihtsalt kukkus vastu panni?
1: Panni, aga seal oli juba piim sees ja jahu ja siis tuli pannkoog. Aga
2: uurime selle välja, millal pannkook avastati.
1: Lihtsalt, kes see oli, kes küsis kivi aega?
2: Igor,
1: kuule. Ma ütlen esiteks, 3,3 miljonit aastat tagasi oli kivi aeg. Et noh, siis ei tehtud keegi, teinud pannkooki polnud pannigi, ma lihtsalt ütlen, veel vähem mingi pliiti, eks ole.
2: Kivist, kivi peal tehti.
1: Et siis õpiti alles tuld kasutama üldse. Et noh, mingit...
2: Aga ei tead, mis või? Mina praegu näiteks loen oma armsa sõbra ChatGPT abiga. Ma küsisin, millal tehti esimene pannkook ja kus riigis. Ja need ega Igoril ei olegi võibolla nagu nii.
3: Ma vaatan sama, me siin ilgume aga.
2: Pannkookid on need maailma vanimad toidud ja arvatakse, et esimesed tehti umbes 30 000 aastat tagasi juba kivi ajal.
3: Jep.
1: Mis kivi ajal, ma räägin kivi ajal, oli 3,3 miljonit. Aast tagasi ütleb mulle ChatGPT, ma ei tea, kas on, see algas umbes 3,3 miljonit aastat tagasi.
3: Pigem periood tead.
1: Ja lõppes eri piirkondades erinevalt.
2: Kivi aeg oli lihtsalt väga pikk periood.
1: Ja seda küll, jah.
2: Enne kui millegi muu peale üle mind.
3: Ja kus juures jällegi, sama tegime nalja, aga oligi niimoodi, et kivi ja inimesed purustasid taimi ja juuri, segasid veega ja küpsetasid kuumal kivil.
1: Aga vaat, Igor ei ole midagi valesti tegelikult küsinud, jah?
3: Igor on ajaloole.
1: Aa, vabandust, Igor.
3: Vot.
2: Aga seda kus kohast, noh.
3: Aga siin ongi huvitav sellepärast, et on ka mingilt jäämehe kõhust on leitud ikkagi mingit pannkoogilaadset toodet umbes 5300 aastat tagasi.
2: Jahu ja vett.
3: Jahvatatud teravilja.
2: Oo, see on vist pannkook.
3: Ei, no arvataks, et kas oli küpsetatud lapik leib või oli midagi muud. No, vaat, vana ongi, kreeka.
2: Nüüd ongi küsimus, et kas need olid pannkoogid või need olid need lapik leivad või mingisugune jahu toode lihtsalt.
3: No võtta, aga see ongi niimoodi, et see on nii vana ja universaalne toit, et igal kultuuril on oma versioon sellest. Noh, ma ei tea, prantslastel on näiteks krepid ja slaavlastel on pliinid ja...
2: Uh-huh. No jah, aga ega siis kivi ajal ei eristatud seda, kas sul on krepp või pliin.
3: No suure tõenäosus, aga sa tõesti ei öelnud sõbrale kõrvalt koopast, et ma tahaks kreppe. Ära tee mulle neid Ameerika pannkooke, nii pakse, ma tahaks kreppe saada.
1: No näed, ei tasu tõesti natukene süveneda, siis saad aru, et meil on ikkagi kuulajad väga targad.
2: Ise lollid.
1: Ise rumalad, noh, loll ma ütleks. Aga...
2: No sa mõtled, mina ütlesin välja.
1: Tead, I want to break
3: free.
1: No, siin on...
2: Free just.
3: Soovi murda end breaks.
1: No siin on küll I want to break free, aga I want to break nagu.
2: Kas see on eesti keeles lennelda breaks?
3: Ongi tegelikult ju. Ongi.
1: Ongi ju.
2: Ongi. Oh. Selline taipamine praegu.
1: Ultima tuuleplagiaat, ma ütlen.
3: Me oleme nii palju taibanud.

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, Raadio on Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Vahel käite ju ka restoraanis söömas.
3: Jaa.
1: Mõtle, lähed kaasaga restoraani.
3: Nii.
1: Siis tuleb teenindaja, lauda, võtab tellimuse.
2: Tavaliselt tuleb.
1: Sina tahad tellida mullijooki. Aga sa tahad tellida seda mullijooki, mida ei ole menüüs.
2: Kuidas?
1: No võtta, mul tekib ka küsimus. No ei ole, menüüs ei ole.
2: Yeah.
1: Ja siis lähed närvi. Selles mõttes hakkad nagu nõudma omaselt. Et nagu noh, täiesti sa ikkagi lähed endast välja, mis mõttes ei ole. Otsi mulle, sebi mulle.
2: Toiduga võib sama olla, et tahad seda toitu, mida menüüs ei ole.
1: No vaat, mina ei tea, siin räägitakse konkreetselt sellest joogist ja ma räägin sulle beebilõustast. Et on pealkiri, politsi ilmus beebilõusta hotellide ukse taha.
2: Nii.
1: Räppar avas ukse alasti ja räppar Andrus Elbing ehk beebilust räägib siis oma Facebookis või kirjutab siis loo seal lahti, et õhtu algas ilusa restorani külastusega.
2: Nii.
1: Kuhu ta läks koos tiivaks nimetatud kaaslasega. Räppar kirjutab, et kaaslasel tekkis soov juua kindlat vahuveini, mida restoran ei pakkunud. Andrus ütleb, nõudsin juhatajat ja ei salga, et see toimus minul omale sel viisil.
2: Väga hästi teed järgi.
3: Ei salga, et see toimus mulle omasel viisil.
1: No jah, ja lisas, et tema jaoks on oluline täita oma kaaslase soovid ka siis, kui restoranis soovitud jooki menüüs pole. Saad aru?
3: Aga ma saan aru, see ütleb mulli jookas, see nüüd on see, et ikkagi see oli nüüd selline käärinud.
1: No ikka ikka.
3: No kui on tiiva, siis tiiva soovis šampanjat ja šampanjat ei olnud.
1: Ei, mis šampanjat? Beebilust, tiivad,
3: no mis ta tahtis siis, et mis puudu?
1: Brutt! See on nagu maksimum, mis nagu šampanja.
2: A mis brutt?
3: Mis brutt? Kõik võib olla brutt.
1: Ei, Cantina Toblino.
3: See oli nagu bränd, okei.
1: Okay. Nagu selles mõttes.
3: Nii, ma mõtlesin, et oli probleem, et oli ainult prosekot ja tema teis šampanjat ja okei.
1: Okay. Sa oled liiga tark. Sa oled nagu liiga nagu haritud selle šampanja nagu maailmas. Ei, me räägime nagu noh. Nagu lihtsatest inimestest on ju. Ja saad aru, lõpuks jõudsid tema sõnul ikkagi lauale nii soovitud pudel kui ka pokaalid. Ju siis teenindaja oli juba nagu noh, nii juba aastuses, et kuskilt käis
3: jooksis poodi või?
1: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
3: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, et tellis.
1: No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri. Sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele.
2: Nii.
1: Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälle, kes paib ukse kohe pauga kinni.
2: Kõik.
1: Siis ta mõtles, ai, ma lähen ikka räägin korra kaitsetega. Ja visates enda sõnul selga siis ainult vihmamantli.
3: Nii.
2: Nii.
1: Selline lugu oligi, no.
2: Kogu lugu või?
1: Ei, ma ei tea. Räppari sõnul siis selgitasid korrakaitsed, et neil oli laekunud teada, mille kohaselt võis hotellituas viibim naisterahvas abi vajada. Ja Beebilus kinnitab, et rääkis politseinikele olukorra lahti ning tema sõnul veendusid korrakaitse kiiresti, et naine ei olnud hädas ja niimoodi see luuga lõppes.
3: Okay. Aha, ei oota, vaata, ma saan aru, et ta siis ikkagi lõpuks võttis ka ikkagi sinna restorani oma šampus mingi mulli kaasa.
1: Seda ma ei tea.
3: Ja mulle meeldib, et siin oli küll väga kindel bränd, mida sooviti, aga vaata, kui ma pilti vaatan, siis siin on üks selline bränd, mida mina nimetaksin piirituse baasil tehtud muuks joogiks. Aga see on ainult minu arvamus, sest ma saan aru, et noorpaar on siin söönud karpe ja kõrvale rüübanud sovetskojat.
1: See ei ole sovetskoja.
3: On ju, vaata pilti.
2: On ju, pildi peal on ju.
3: Pildi peal on sovetskoja pudel.
1: Aga ma veel chat siipiti iga vaidlen, ütlesin, et minu arust on ka see sovetskoja ja siis ütleb, et ei ole, et on Cantina Toblino.
2: Ei.
3: Sovetskoja on see. No, aga äkki see oligi mingi selline...
1: ChatGPT on ka päris loll, ma kustan ära selle appi. No. Tegin pildi sellest pudest, ütlesin talle veel, see ütleb, et see on see, siis ma ütlen talle, minu arust on Sovetska. Ei, kindlasti ei ole, sest Sovetska on peas või kirjal hoopis teine asi. No võt, siis on hoopis Sovetska ja hoopis teine jook on ja.
3: Kuule, mulle natukene tundub, et äkki see on mingi trikivärk siin kõik.
1: Arvad, jah.
3: Tähelepanu saamiseks.
2: Aga, et jah, tundub jah, sõike.
1: Võibolla tõesti.
2: Teen pulli.
1: Jaa, pull küll. Aga Esburgerist ei ole siin pildi peal midagi.
3: Ainult on karbid.
1: Võt, ei tea, selline lugu, aga igal juhul ma mõtlen, ma ei tule selle peale, kui restoranis midagi menüüs pole, et ma hakkan seda tellima ja nõudma. Mis mõttes ei ole? Palun tooge siis, kui ma tahan saada pastat kuskil liha restoranis ja neil ei ole, siis mõtlen, palun tehke. No, poeg ei poes ruttu ära, paja makaronid keema, kui keerulnud ikka olla saab.
2: Mina ka jah, ei teanud, et nii saab, aga ju siis saab.
1: Jah, ju siis on politsei ka pärast ukse taga, vist. Kell on 7:56 saanud. Me liigume täis tundi, muide, ja siis hakkame tutvustama sulle võimatu küsimuse mängu auhinda. Ja võimatu küsimust hakkame ka mängima, nii et mängime kaasa, mõtleme, esitame sulle küsimuse ja saad helistada ka meile siia stuudiosse. Ja kui õigesti vastad, siis üks vinge auhind saab sinu omaks. Praegu aga raadios Star FM jätkab Madonna.

0: meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem rallikalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%.

0: tere hommikust. Tänasest hakkasid kehtima seaduse muudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Pakutav palk peab olema teada enne töövestlust, tööandja ei tohi küsida varasema palgakohta ega keelata töötajatel oma palgast rääkida. Vähendamaks soolist palgalõhet ja tagamaks võrdväärne töötasu on tööandjal nüüd ka töölepingu seadusega kohustus tasustada naisi ja mehi võrdsetel alustel. See tähendab, et tööandja peab maksma sama või võrdväärse töö eest võrdset tasu. Rannakalurid ägavad järjest suurema bürokraatial. Nüüd on Euroopa Komisjonil kavas rakendusmäärus, millega keeratakse veelgi vinti peale. Saagi kaalumise ja püügipäeviku pidamise reeglitele ning rannakalureid võib veel sagedamini ette teatamata kontrollida. Kala tuleb kaaluda rangelt liigiti ja kohe lossimisel. Lisaks peab kaalumise juures olema kas ametnik, sõltumatu kolmas isik või tuleb kaaluda kaamera silma all. Kalurid ei mõista, miks peab Eesti siseriiklikult kõik määruses paika pandu üle võtma. Euroopa gaasivarude täitmine on lähisida kriisi tõttu väga aeglane, mis tõttu on varud 15 aasta madalaimas seisus. Kui palju ja millise hinnaga gaasivarud enne talvehooaega taastatakse, mõjutab talvel nii gaasi tarbija väljaminekuid kui ka elektrihinda. Kui gaasi mahutid enne ees olevat talve umbes 80% täituvuseni saada, oleks see gaasihinna kontrolli all hoidmiseks piisav. Turg täna kardabki seda, et me liigume pigem sellise 70% suunas ja sel juhul oleks Euroopa natukene haavatav, kui peaks tulema külm talv, sõnas Aleksela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu. Täna vara hommikul toimus Tai pealinnas Bangkokis ulatuslik paaripõleng, mille sukkus vähemalt 27 inimest ja kümned said vigastada, enne kui tuletõrjujad tulekahju kontrolli alla said. Paljud ohvrid leiti pubi taga osas asuvatest tualettruumidest, kus nad leekide eest varju olid otsinud. Haiglasse viidi 63 inimest, kellest 22 on kriitilises seisundis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb mõnus ja suvine, see on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib tulla hoovihma ja on äikesoht ka. Sooja lubatakse täna 21-27 kraadi.

0: tere hommikust , kell on 8:08 saanud , esmaspäev on täna 13. juuli ja Star FM'i hommikuprogrammis Karin Ees , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp ka .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: võimatu küsimuse mängu hakkame üsna pea mängima ja sellel nädalal soovime sulle ära anda ringspa pääsmeid ja saad ajapiiranguta sissepääsu kahele .
1: ja saad minna ja nautida siis seda spa külastust , kõike , mida seal siis teha saab , saad minna näiteks võtta osa meeleolukast saunarituaalist .
2: või saunajoogast .
1: saunajoogat võid teha ja Aquafit , vesi ja aeroobika . parim .
0: Ringspa asub muide Tallinnas .
1: on jah .
0: ja seal on 10 erinevat sauna , sealhulgas suur välisaun koos terrassiga , kus saab nautida siis ehtsate puude põlemise hõngu ja spa baaris koha peal valmistatud suussulavad pitsad näiteks . Ja seal on tõesti päris lahe , Õismäe tee 130 see asub ja iga päev on ta avatud hommikul kella 11 kuni õhtu kella 10:30 välja .
1: ja lastega võid ka minna , seal on beebibassein ja seal on selline lustlik mänguala , saad oma lapsega seal aega veeta , seal on sellised liumäed ja vett pritsivad loomakesed .
0: jah , ma olen käinud ringspaas , väga äge on see , tõesti tasub käia ja miks mitte minna suvel spaasse , praegu võib-olla sellise palavaga ei tahagi minna , aga siin vahepeal on ju vihmasid ilmasid ka ja siis on väga mõnus minna spaasse aega nautima koos oma kaaslasega . vaata ka ringspa.ee ja tule siis meiega mängima ja saad endale võita täiesti tasuta sissepääsu , võid seal hommikust õhtuni olla , seal ei ole ajapiirangut , nii et tule mängima .
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
4: juulis on džässpesulatel sünnipäev . hakka nüüd džässkliendikaardi omanikuks . saad autopesud džässpesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . džässpesulad , üks korralik autopesu .
5: päike paistab , linnud laulavad , terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing . aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale . Slowdowni kotttoolid on mugavad , vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega , millest patt keelduda . Slowdown.ee .
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
7: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
6: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
8: sinu keha väärib parimat taastumist . pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
9: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
10: sel nädalal A1000 Marketis . Tarplan majonees Provençal 900 grammi , 2 eurot ja 69 senti . Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi , 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
11: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu , etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . imelise muusika saatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletid saadaval Piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone
12: üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee.
13: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
14: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
15: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevadeist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
16: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
15: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
16: Võrru

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on 8:18 saanud. Meie hakkame raadios Star FM mängima võimatu küsimuse mängu.
2: Kolmandik inimestest ei ole seda viimase kuu aja jooksul kasutanud.
1: Ja meie stuudiotelefon number on 63 66 200, ja meil on auhinnaks täna ära anda sulle ajapiiranguta sissepääs kahele ringspaasse, mis asub Tallinnas Õismäe teel. Aga vali telefoni number ja vasta võimatule küsimusele. Tere hommikust!
3: Tere!
1: Tere!
3: Nii.
1: Tohe, siin ei tohnud kõige rääkida. 63, 66, 200 meie number. Tere hommikust!
4: Tere hommikust! Pakun triikrauda.
1: Triikrauda?
3: See on hea pakkumine.
1: On jah, mina vist ei ole, ma ei ole seda, ma ei tea, kaua kasutanud.
2: Mina
1: ma,
2: küll olen.
1: Ma aurutit, aurutit küll kasutanud.
2: Möödunud kuu kasutasin triikrauda.
3: Mina kasutasin tegelikult üleelmine nädal, aga ega ma ka liiga naljalt ei viitsi triikida, meeldiks, et kõik ise sirgub.
2: Jah, aga noh, on mingid riided, mida
3: mingid
2: ei ole
3: peab,
2: võimalik.
3: Ja.
2: No, mingid
3: triiksärgid.
1: Aga iga kolmas inimene ei ole seda viimase kuu aja jooksul kasutanud. Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Ja, Tõnis.
2: Ja, tere.
1: Tere, Tõnis.
5: Mina pakun, et arvutit.
2: Ei.
3: Ei.
1: Ka tore pakkumine, miks mitte?
3: Ja.
1: Hallo, tere.
6: Tere, äkki ma pakun sularaha.
2: Ja võt, nii ongi.
1: Ja ongi, nii. Ja öeldakse tõepoolest, et kolmandik inimestest ei ole viimase kuu jooksul kasutanud sularaha.
2: Ja, minu üks päev oli sularaha, viisin selle automaati, et ei peaks sularaha kasutama.
1: Kuidas meil helistajal on?
6: No natuke ikka kasutama vaest.
1: No just nimelt. Saagi aru, üldse sularaha ei kasuta.
2: Aga üldse ei kasuta.
3: Mina ka põhimõtteliselt.
1: Ma tegelikult saan aru, sest see maksmine on nii mugavaks tehtud ja sul on kõik läbi telefoni juba teed ja noh, peaaegu igas kohas saab täna kaardiga maksta, isegi lähed laadale. Sul seal ostad appukurki, ikka saad maksta kaardiga.
2: Mõnus.
1: No võibolla on mõnus, jah, suvel ei ole taskutest toppide ka midagi.
2: Kõigi, noh, kaupmehe seisukohast ma jälle saan aru, et sularaha oleks selles mõttes hea, et muidu sa maksad seda mingit pangale mingit seda tasu, kui sul on see terminal.
3: Ja.
1: No seda küll, aga ma ei tea, kas nüüd nii suur on see tasu, aga võibolla on.
2: Ma ei tea, vist ikka on, või noh, selles mõttes ta on ikka tuntav, ma saan aru.
3: Mina tunnen siis puudust, kui tahad tippi jätta. Et okei, sa saad kaardiga ka jätta, aga ma tean, et sellisel juhul teenindaja ei saa nagu kogu seda summat endale. Et siis ma küll nagu igatsen.
1: Jaa, aga meie helistajale palju õnne, saad ringspaasse minna koos kaasasega.
6: Aitäh.
1: Oled sa juhuslikult juba seal käinud?
6: Ei ole, ausalt öeldes.
1: Väga tore, siis sa saad minna tutvuma. Ma ei tea, kus kandis sa helistad.
6: Mina helistin Jõgevamaalt.
1: Voh, Jõgevamaalt.
2: Seda enam põhjust tulla pealinna.
1: Kuidas on, seal Jõgeva kandis oli ka nädalavahetusel korraks seda tormist hetke. Kuidagi nägid ka midagi?
6: No siin oli päris kõvasti ikka, ja Peipsipäev hakkas tulema ja ikka päris kõva torm oli, jah.
2: Juhtus ka miskit hullu või õnneks jäi kõik oma koha peale?
6: Ei, õnneks jäi kohale ikka kõik.
2: Ja oli siis nagu äikest ja värki ja kõike?
6: Ja äikest ja tuult ja müristes ja kõik värk oli, jah.
2: Oi, oi, oi.
1: Korralik. No aga nüüd on see vast mööduv. Ma loodan, et täna tuleb seal Jõgevama maal ka ilus ilm.
6: No loodame.
1: Ja ole palun kena jää liinile ka, ma räägin sun keetri väliselt veidi edasi. Meie hommikuprogramm jätkub järgmises tunnis, kell 9 see uudised, kui on tehtud. Peale seda tulevad meile külla Marek Sadam ja Mikk Saar. Nemad on küll nüüd ikkagi, kuidas mis sukk ja saabas või, kuidas öeldakse.
2: No jah, käivad koos kogu aeg.
1: Käivad koos kogu aeg ja nad on väga lahedad tüübid, nii et nemad meile külla tulemas on ja siis nendega saame siin jutustada. Aga sinna läheb veel veidi aega, praegu jätkab Appa raadiosse Star FM.

0: Ülemiste Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Kas teadsid,

0: Eerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Vau pakkumised ka raudas. Tomoletti Riptool 69,99. Tomoletti aiamööblikomplekt 299. Ja Outlineri matkamööblikomplekt vaid 4,99. Osta ka kaarauta.ee.
2: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
3: Euroopa.
2: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
3: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
7: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
8: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10-13. Juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
9: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlikud. Külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
10: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin,

et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: Tere hommikust! Tänasest hakkasid kehtima seadusemuudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Pakutav palk peab olema teada enne töövestlust. Tööandja ei tohi küsida varasema palgakohta ega keelata töötajatel oma palgast rääkida. Vähendamaks soolist palgalõhet ja tagamaks võrdväärne töötasu on tööandjal nüüd ka töölepingu seadusega kohustus tasustada naisi ja mehi võrdsetel alustel. Rannakalurid ägavad järjest suurema bürokraatia all. Nüüd on Euroopa Komisjonil kavas rakendusmäärus, millega keeratakse veelgi vinti peale saagi kaalumise ja püügipäeviku pidamise reeglitele ning rannakalureid võib veel sagedamini ette teatamata kontrollida. Kala tuleb kaaluda rangelt liigiti ja kohe lossimisel. Lisaks peab kaalumise juures olema kas ametnik, sõltumatu kolmas isik või tuleb kaaluda kaamera silma all. Kalurid ei mõista, miks peab Eesti siseriiklikult kõik määruses paika pandu üle võtma. Euroopa gaasivarude täitmine on lähisida kriisi tõttu väga aeglane, mis tõttu on varud 15 aasta madalaimas seisus. Kui palju ja millise hinnaga gaasivarud enne talvehooaega taastatakse, mõjutab talvel nii gaasitarbija väljaminekuid kui ka elektrihinda. Kui gaasimahutid enne ees olevad talve umbes 80% täituvuseni saada, oleks see gaasihinna kontrolli all hoidmiseks piisav. Turg täna kardabki seda, et me liigume pigem sellise 70% suunas ja sel juhul oleks Euroopa natukene haavatav, kui peaks tulema külm talv, sõnas Aleksela energiakaubanduse juht Kalvinu. Täna vara hommikul toimus Tai pealinnas Bangkokis ulatuslik paari põleng, milles hukkus vähemalt 27 inimest ja kümned said vigastada, enne kui tuletõrjujad tulekahju kontrolli alla said. Paljud ohvrid leiti pubi tagaosas asuvatest tualettruumidest, kus nad leekide eest varju olid otsinud. Haiglasse viidi 63 inimest, kellest 22 on kriitilises seisundis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma ja olla mõnel pool Eestimaal ka äikese ohtu. Aga peaks tulema ilus suvine ilm ja sooja graade lubatakse 21-27.

0: tere hommikust , kell on 8:36 saanud .
1: poekett piiras toru puhastaja müüki alaealistele . ma saan aru , et alaealised valmistavad toru sellist lõhkekehi ja A1000 Market otsustas vanusepiirangu peale panna torusiilile .
0: kusjuures nad valmistavad jah , ma olen päästes olnud ka sõitnud mitmele väljakutsele , siis selgub pärast torusiili pomm tehtud . no me nimetame seda nagu pommiks , aga noh , nad teevad , ma ei hakka seda rääkima siin raadios , kuidas seda tehakse .
1: mina näiteks ei tea ja ma ei taha ka teada , aga ilmselt on mingid õpetused kuskil siis kirjas .
0: no see on maailma kõige lihtsam , kui torusiil ja ühe teise aine kokku paned ja ta paneb plastikpudelisse , siis ta hakkab seal reageerima ja võib , no võib käia päris korralik pauk jah , ja siis see võib päris ohtlik ka olla . et kahju jah , et noh , noored teevad igasuguseid lollusid , aga noh , seda päris nagu mingite keemiliste ainetega mängimine , see väga okei ei ole . ja räägin seda , olles ise teinud kunagi
1: ja ütleb ka Põhja-Eesti pommigrupi juht Raido Taalmann , et põhimõtteliselt on see sama ohtlik nagu ükskõik milline pürotehniline toode või siis lõhkematerjal . et kõik , mis pauku teeb , ei ole alati ohutu , ütleb ta , ja sellepärast on siis seda piiratud . mina ei teadnud , et see on mingisugune teema . mul ei olnud isegi aimu ka , et
0: tõsi ka , me oleme sellest rääkinud siin raadios ka varem , võib-olla siin pole siis olnud , ma ei mäleta , aga keegi kirjutab ka meile , et nooruses poisid ka kunagi tegid ja tõesti on ohtlik asi , on küll ohtlik . ma olen ka ise teinud ja enam mitte kunagi enam ja loodan , et noored ka mõistavad , et see ei ole enam naljakas , see ei ole nagu äge ja see ei ole mingi büroasjadega ei mängita , näppudest ilma jääda ja mida kõike veel , aga noh , ennem vist aru ei saada , kui oledki oma näppust ilma .
1: Sel aastal on demineerimiskeskus kokku puutunud 55 mitte lõhkematerjali , sealhulgas torusiili plahvatuse juhtumiga , millest 6 korral on saanud ka inimesed viga .
0: no näed .
1: no see number on päris suur .
0: see number on suur jah .
1: ja . no vot siis .
0: Ma, nüüd siis ühesõnaga , kui torusiili ostan poes , küsitakse dokumente , jah ?
1: mitte igas , noh , A1000 Marketi Viljandi kauplusega võttis politsei ühendust , kes hoiatas , et piirkonnas teevad noored torusiili abil pomme . ja ma saan aru , et nüüd see ka poekett on siis teavitanud kõiki oma kauplusi üle Eesti , et võidakse siis see vanusepiirang kehtestada . aga ei tea , et teistes kauplustes seda oleks , ma arvan , et teised võiksid võtta siis eeskuju sellest A1000 Marketist ja panna ka see piirang peale .
0: no kui see vähegi aitab kuidagi , noh , võib-olla mingil määral aitab , on ju , aga siis küsitakse onu käest , onu , saad mulle ühe torusiil .
1: aga ehk ikkagi nagu läheb vähemaks seda , ega alkohol on ju sama , piirang mingil määral ju ikkagi töötab . ei ole nii lihtne kätte saada seda .
2: jaa , pani kohe mõtlema , ma pole kunagi aru saanud sellest , miks peaks olema lahe , vaata , et kui on mingi pauk ja mürts .
0: poiste värk jah no, , kunagi sai neid paugutajaid ka osta kooli ajal juba enne jõule , käis selline paugutamine et... .
2: aga mis selles lahedat on ?
0: ei olegi midagi , ma lasin ka omal näpud päris kurat katki no, , paha oli .
1: aga mis pulli sa muidu tegid siis ?
2: kuivik olin .
0: no vot . barbidel vahetas kleite .
2: ongi , lahe mäng oli .
1: ma arvan ka , et see ei ole lõbus .
0: jaa . meie kuulame Two Quick Starti , siis ma hakkan sulle rääkima maksudest , mis hakkab meid ees ootamas .

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere ilust hommiku jätku, kell on 8.47 saanud. Karine ja Jürgen.
2: Tere.
1: Kas te mõnel maratonil olete kunagi osalenud?
2: Ei ole.
3: Ei.
1: Ei ole, mitte ühelgi maratonil.
2: Ei.
1: No ma ei mõtle ainult mingit jooksu ja ratta maratoni ja suusa maratoni.
3: Ei, ei ole ka jüllitamise maratoni.
1: Aga kui ma ütlen...
2: Elus on mul olnud töömaratone kui palju.
1: Võt, näed, võt, ma umbes sinna kuhugi kanti hakkan ka vaikse minema, näed, töömaraton. Mm-hmm.
3: Ma ei ole
1: ikkagi siis oled töömaratonil osalenud, jah?
2: Jah, aastaid.
3: Ei ole. Ma olen ühtegi maratoni, ei ole tõesti kokku puutunud. Ma ei tea, mis maalt
1: see... Seene korja, mis maraton.
3: Mis maalt see töömaraton nagu hakkab, et nagu...
1: No siis, kui on ikkagi palju tööasja no, järjest.
2: Mingi aeg oli nagu neljal rindel korraga.
1: Aga mis no, kui kaua aastat? Minu iga päev.
3: Kaks ja pool aastat järjest ilma puhkuseta või? See on tõesti maraton, jah.
2: Ja. No midagi, seal paar päeva, aga ai, see ei olnud normaalne, see oli spiiride kompamine.
3: Ei meeldigi maratonid.
1: Okei, okay. Jah, maraton ei ole tore, eriti kui ma loen seda, et mis maraton Brüsselis algas.
2: No nii.
1: Brüsselis algas maksude välja mõtlemise maraton.
3: Oh.
2: Oho,
3: kaua seda tehakse siis?
1: No ikkagi tehakse, kuigi tehniliselt võttes on Euroopa poliitikud otsustanud, et Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarve tuleb 2 triljonit eurot. On siin üks aga.
3: No.
1: Nimelt.
3: Ei vea välja.
1: Ei, no nimelt pole suurt osa sellest rahast reaalsusel kuskilt paistmas.
3: Aha.
1: Ja sellepärast on poliitikud nüüd asunud makse välja mõtlema, et ikkagi saaks selle eelarve täis. Ja seal on nüüd siis maksude välja mõtmise maraton käimas. Aha. Ja juuli algusest toimunud kohtumisel räägiti, et maksud võiks kehtestada näiteks lennupiletitele ja suhkrule.
3: Kas lennupiletitele ei ole juba mingit maksu?
2: Kas suhkrumaks on ka olemas ju?
1: No kuigi lennupiletitele on käibemaksu kehtestatud küll, siis no. Loogika seisneks selles, et ühtset üle-euroopalist lennupiletimaksu veel pole.
3: Paaks käibakale veel mingi maksu peale.
1: No, kuule,
2: lennujaamamaks on nagu.
1: Aru, meil pole üle-euroopalist lennupiletimaksu. Et noh, paneme sellega otsa. Kui see tuleb, siis võiks piltlikult öeldes minna otse Brüsseli varakambrisse.
3: Kas Europarlamenti tegele mingi täiesti ajuvabadusega? Ei vä, sa ei vangutad pead praegu. Sa ei ole minuga nõus.
1: Mul on suu vett täis. Vabandust, ma olen lihtsalt natuke endast väljas ja ma ei taha kõike nagu siia eetrisse paisata. Samuti on Brüsselis varasemalt soovinud teha maksu suhkru ja rasvrikkale töödeldud toidule.
2: Mm-hmm.
1: Eesmärgiga südame veresoonkonna haigusi vähendada.
2: Mm-hmm.
1: Kuigi tegelik eesmärk eelarve mõistes on selle pealt lihtsalt eelarvesse raha koguda.
3: Mhm.
1: Tuaks välja, nagu Karine juba ütles, et suhkrumaks oli tegelikult juba Euroopa Liidu oma vahendite arsenaalis aastas 2017. Seda kuni aasta 2017, mil see Euroopa Liidus kehtivuse kaotas. Nüüd soovitakse Brüsselisse tagasi tuua. Heidi, mõtlen, sorry.
2: Ei, no vaata, see ei kõla juba selles mõttes ju hästi, et kui reaalselt ongi, et istume kokku ja hakkame nüüd mõtlema igasuguseid makse. Et noh, selles mõttes nagu maksud mingil tasandil on vajalikud selleks, et üleüldse riigid toimiks, eks ole. Aga noh...
1: Ei, no ma saan ka sellest aru, et muidugi, et ega ilma maksud, et ta ei saa. Et selge see, et noh, riik ju siin teeb ja toimetab, et noh, mingid maksud, see on selge.
3: Mina arvan, et see on lihtsalt samas ka jälle selline tore lõbus ajukümnastika. Et
2: mida võiks maksustada?
3: Et sa saadki nagu, see on looming tegelikult. Sa saad ju välja mõelda igasugust huvitavaid makse. Et,
1: no meie jaoks on ju, mis hakkab ülejärgmisel aastal 2028 kindlasti kehtima, on see ETS2.
3: Ei tea,
1: see on siis süsiniku kvoodi maks.
3: Seda ka ei ole juba mingi ammu maksust.
1: See on nüüd ära otsustatud juba, aga seda tuleb aastal. See hakkab täies maus tööle 2028. See on üle-euroopaline maks, ehk siis süsiniku kvoodi maks, nagu ma ütlesin. Ja see kehtestatakse transportile ja hoonetele.
3: Uh-huh.
1: Hoonetele ka. Ja siis veel mõeldakse nüüd välja suur ettevõtete maks. Et noh, selles mõttes, et noh, suur ettevõtted, et noh, maksavad küll nagu nii makse, aga noh, hakkad veel rohkem maksma.
3: Mm-hmm.
1: Oma vigatad suurt ettevõtete ja tee väike siis.
3: Mina ei tea, see on kuidagi
1: kuidagi oli negatiivne uudis, halb, kuidagi te läks tuju ära.
3: Aga samas oli ka selline nagu nii umbmäärane uudis, et austades, ma ei mõtle,
1: et... Ei, no mis umbmäärane, selge on see, et maksud tulevad ja makse mõeldakse ja nad peavad 2 triljonit täis saama.
2: No just nimelt kuidagi
3: peab... Aga samas ma lähen koju ja ma nüüd ei mõtle selle peale, austades.
1: Noh, sina vana rikas, sul savi, sa maksad hea meelega
3: maks. Ei, no sa võid rikas või vaene vahet jälle, sa maksad need maksud ikka ära.
1: No see on tõsi,
2: ja kui sa oled väga rikas ja suur ettevõtte omanik, maksad ju veel rohkem just
1: üks. See on ka tõsi.
3: No.
1: Kuulge, meile tulevad küll ka 2 väga rikast meest. Marek Sadam ja Mikk Saar.
3: Uurime, kas nemad maksavad makse või viilivad kõrval.
1: Rock Set aga jätkab siin raadiosse Star FM.

0: Siva-Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!

0: valmis, tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
1: Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Isegi Fletcheril oli lõbus.
7: Anna toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
6: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
7: See ei olnud tal kostüüm.
6: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
7: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
10: Mis sulle Prismas meeldib?
11: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
12: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
13: See on 24/7 lahti.
14: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
15: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
16: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
17: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
18: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
19: Tuuril, mida varem pole olnud.

0: tere hommikust . Tänasest hakkasid kehtima seadusemuudatused , mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks . Pakutav palk peab olema teada enne töövestlust . Tööandja ei tohi küsida varasema palga kohta ega keelata töötajatel oma palgast rääkida . Vähendamaks soolist palgalõhet ja tagamaks võrdväärne töötasu , on tööandjal nüüd ka töölepingu seadusega kohustus tasustada naisi ja mehi võrdsetel alustel . Rannakalurid ägavad järjest suurema bürokraatia all . Nüüd on Euroopa Komisjonil kavas rakendusmäärus , millega keeratakse veelgi vinti peale saagi kaalumise ja püügipäeviku pidamise reeglitele ning rannakalureid võib veel sagedamini ette teatamata kontrollida . Kala tuleb kaaluda rangelt , liigiti ja kohe lossimisel . Lisaks peab kaalumise juures olema kas ametnik , sõltumatu kolmas isik või tuleb kaaluda kaamera silma all . Kalurid ei mõista , miks peab Eesti siseriiklikult kõik määruses paika pandu üle võtma . Euroopa gaasivarude täitmine on Lähis-Ida kriisi tõttu väga aeglane , mistõttu on varud 15 aasta madalaimas seisus . Kui palju ja millise hinnaga gaasivarud enne talvehooaega taastatakse , mõjutab talvel nii gaasitarbija väljaminekuid kui ka elektri hinda . Kui gaasimahutid enne eesolevat talve umbes 80% täituvuseni saada , oleks see gaasi hinna kontrolli all hoidmiseks piisav . Turg täna kardabki seda , et me liigume pigem sellise 70% suunas ja sel juhul oleks Euroopa natukene haavatav , kui peaks tulema külm talv , sõnas Aleksela, energiakaubanduse juht Kalvi Nõu. Ning täna vara hommikul toimus Tai pealinnas Bangkokis ulatuslik baaripõleng, milles hukkus vähemalt 27 inimest ja kümned said vigastada, enne kui tuletõrjujad tulekahju kontrolli alla said. Paljud ohvrid leiti pubi tagaosas asuvatest tualettruumidest, kus nad leekide eest varju olid otsinud. Haiglasse viidi 63 inimest, kellest 22 on kriitilises seisundis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma ja mõnel pool Eestis on ka äikese oht. Sooja kraade lubatakse meile täna 21-27.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Ja tere hommikus, kell 9.06 saanud ja sellel aastal juba 34. korda on meil külas ka Marek Sadam, ma arvan.
2: 35, täna on juubel.
1: Täna on juubel ja meil on, nüüd on küll niimoodi, Marek Sadam ja kaneelirullid, need käivad käsikäes. Aga nüüd on ikkagi kaneelirullid natukene teise järguliseks jäänud, sest Marek Sadam ja Mikk Saar nüüd käivad kogu aeg koos. Ja ma pole kunagi selle peale mõelnud,
2: et Sadam... me võiksime käsikäes käia.
1: Ei, selle peale, et Sadam ja Saar... Et no, kuna ma teid mõlemad tunnen ka, siis nagu Mikk Saar, Marek Sadam, kõik on nagu tore, aga nüüd ma nagu, kuna mul on suure kirtatud Sadam ja Saaris, issand, teie nimed ju klapivad meeletult hästi. Tere hommikust, Mikk sulle ka?
3: Tere hommikust, jah. Klapivad, jah. Ja mina teen ka väga hästi süüa.
1: Ole, ei tea, mis
4: sa ei ole kordagi meile midagi toonud.
5: Aga Mikk, mis su firma roob on
3: mina
5: siis?
3: Mina olen kitsi lihtsalt natukene. No, mina olen sikku tüüpiline eestlane, mult natukene.
4: Aga kui sa tooksid, mis sa tooksid meile siis?
3: Ei tea praegult. Mul on nii palju, ma oskan nii palju häid asju teha, et me isegi ei tea, kust valida praegult.
2: Mikk on ainuke
3: nii. Kui Marek käib üksinde, teeb ainult kogu neid rolli, tegelikult on natukene juba kõht täis nendest rullidest. Et kava sa neid rullid, et hommikut alati ei taha magusega alustada, mina näiteks.
4: Ei, no Marek võiks tuua midagi soolast küll teile.
2: Okei, ma toon järgmine kord midagi soolast. Mikk on ju ainuke eestlane, kes suudab teha Eesti mees, ainuke Eesti mees, kes suudab praevannil teha suitsuangeri. Mikk mees on Mikk Saar.
1: See nüüd on välja mõeldud jutt muidugi. Sest see ei ole reaalselt nagu võimalik.
2: Mikku käes on kõik võimalik.
3: Samamoodi nagu tema teeb ise neid kaneli rolle on see võimalik.
4: Ja, sa teid ju pitsa ahjus neid.
2: Mina teid pitsa ahjus, jah.
1: Kuidas teil päriselt see läbisaamine on? Ega me vaatame siit ja sealt ikkagi jälgin Instagramis ka teid ja vaatan tõttet. Tõesti, päris tihti jängite koos, teete mussi, esinete koos, aga kuidas nagu kulisside taga, kuidas läbisaamine on päriselt?
2: No mina olen väga palju pidanud taluma lava taga tagus kiusu.
3: Ja mida rohkem sa kitud, seda rohkem seda tuleb.
2: see on ju uus vägivala liik. Nagu, et mina, tõesti, minul ei ole midagi häbeneda Eesti rahva ja see, et Mikk Saar on see vägine rahu.
3: Õige, Marek, muredest tuleb rääkida.
2: Nüüd on see öeldud.
4: Kuulega, kui te koos lavale lähetaks, te laulate ka või ainult räägitegi?
2: Laulame.
4: Jah. On.
2: Peamiselt me laulame. Meil on ikkagi...
3: Ma ikka laulan ka võibolla.
2: Mina laulan. Tegelikult on niimoodi, et me alustasime niimoodi, et võibolla mina rääkisin rohkem, aga nüüd on see kõik läinud teispidi, et nüüd räägib Mikk ja... Oi, need jutte Mikul ikka jagub, et mina ei teanudki, et tal on põnev elu olnud.
3: Uskumatu
4: või? Aga mida uud sa viimati Mikku kohta teada said siis? Mis see põnev?
2: No tänagi sain teada, et ta oskab süüa teha. Kuigi teisi, Mikki ühel päeval üks päev kutsus mind külla, kohtusöögile, ma ei saanud minna. Aga fakt on, et Mikk süüa teeb ja see on...
3: Tundub, et täitsa usutav, et kõrvalt kuulata, et ta räägib vähem kui mina.
1: Aga muide, ma ei tea, Mikk, sa tunned kindlasti Marek Sadamit ka hästi, aga ma ei tea, kas sa seda tead, et tegelikult Marek võtab ikkagi väga lihtsalt kõik ikkagi väga südamesse. Ma loen uudist, Marek Sadam tunnistas, et ta võtab kõike liiga südamesse ja tal on hästi kerge haiget teha.
3: On jah.
2: Vägivald, lavadaga on vägivald, mina on väga kerge.
3: Aga siis ütleme nii, et ta on niisugune hea näitleja, ta petab ära.
1: On jah.
3: Ja võibolla lihtsalt tuuri lõpuni, aga ma ei tea.
1: Okei, teil tõepoolest tulevad ühiselt kontserdid. Mis kontserdid? Kus, mis, kes, miks?
4: Alustame sellest, miks?
1: Jah.
2: Sellepärast, et Mikk Saarega olimalt sellist, milline inimene ta on eraelus, on ta lavapealse partneri erakordselt äge inimene ja ta on äge muusik ja ta kirjutab väga hästi laule ja ta räägib lavapeal hästi ja ta laulab erakordselt hästi. Ja
1: ta laulab meil, tõesti hästi.
2: Ja meil kuidagi see omavaheline sümbioos. Me ei anname ju nüüd ütleme see nii olda tuuriväliselt ka kontserte pidevalt. Me hakkasime tegema eelmisel aastal ühte suve tuurikest, keegi ei tahtnud meid jutule võtta. Et korraldajatest ja siis...
1: No muidu, kui sa käid ainult Indrek Sarapi juures, siis sa ei saa öelda, et keegi ei taha siin jutule võtta, mõni korraldaja on veel Eestis.
2: Aga
4: keegi ei uskund siis teisse, et see nagu ei klappi.
2: Ja Mikk uskud, mina ka uskund, aga Mikk uskus ja siis me läksime tuuril ja see toimis väga hästi ja nüüd see on kuidagi edasi arunud, siis meil oli talvel oli kontsertid ja me anname, veel kord, igapäevaselt me anname ka kontserte koos ja me, jah tõesti, see on ka vastab tõele, et me tihti peale hängime koos võimalikult vähe, aga elu seab niimoodi ette, et me ikka võimalikult palju. Et lahe on olla koos. Ja
3: kell saigi 10 vaeval.
2: ja nii ongi, jah.
4: Et sa Marek ütlesid, et Mikk on hea, teeb häid laule ja laulab hästi. Ja kõik see, on see siis vastupidi ka, Mikk või? Kus Marek teeb ka head muusikat.
3: Teeb küll, jah.
4: Teed sa lauldavad nagu laulud või?
3: Ta kirjutab hästi palju küll lilledest, et mina juba olen tema muusikaga või tema tekstidega juba niimoodi tuttav, et ma arvan, et kui ta esitaks mulle mõnda oma uut lugu, siis ma tegelikult juba saan aru, et see on Mareku tekst. Et, aga see on vist sellepärast, et me oleme 2 aastat nüüd koos teinud. Me oleme laulnud, koukinud välja ka tema enda lugusi, mis on nagu nii-öelda juba siuksed vanemad lood, millest inimesed võibolla ei mäletagi enam. Mina või ei olnudki võibolla kuulnud neid, ma kuulusin tema esimese plaate. Ja võtsime sealt mõned lood, aga need olid muidugi esimestel tuuridel. Nüüd meil sellel kontserttuuril tuleb rohkem just uut asja. Et me oleme teinud palju uusi lugusi.
1: Tõepoolest, Marek Sadam ja Mikk Saar, me saame hästi läbi. Millegi pärast nad rõhutavad seda igal võimalikul moel. No, me saame aru, et te saate hästi läbi ja selline on ka tuuri nimi. Ja see algab juba kõik homme, 14.
2: Homme hakkab juba või?
1: 14. juuli. Homme?
4: Sa mõtlesid augustis.
1: Sa pole üldse valmis selleks või?
2: Ei nüüd...
1: Homme hakkab lihtsalt, ma ütlen, homme pead sa minema Anijam või isa.
3: Homme on Anijas, jah.
1: Ja üle homme on Vihulas, eks ole? Et sa teaksid.
2: Okei.
1: Piletilevi.ee saab pileteid osta.
2: Igapäevselt mine kuud teada.
1: Just nimelt.
2: Siteerisin multifilmi Põrsas Peppa.
1: Ja tegelikult teil neid kontserte tuleb koguni palju siis 8-11 kontserte.
2: 11 kontserte.
3: Mina arvasin, et on 10.
4: Sa unustasidki selle homse ära, selle pärast arvasid, et on 10.
2: Ütleme niimoodi, et ma näen Mikku rohkem, kui on eil sai ju.
1: Ühesõnaga, mehed, ma ei tea, üks teab 10, üks ei tea üldse, kus ta olema peab, aga mina, vähemalt müügis on teil 11 kontserti piletid.
3: No aga siis nii teeme ikka.
2: Ma olen kohe
4: kas sa vahel, Mikk kardad, et nii võib juhtuda ka, et Marek, te ei tule seda unusta passi ära.
3: Aga ei, me ei karda seda. See on ilmselt mingisugune reaalsus, mis mind ootab, et ei ole mõtled karta need asju, mida sa tead, mis juhtub.
2: Kuna tegu on suhteliselt vanemate, Mikk on muidugi tunduvalt noorem. Aga minul on, meil oli vist eelmisel aastal üks selline kontsert, kus pool kontserti pealt mina arvasin, vanameister arvas juba, et kontsert on läbi, ma lakusin lava, et Mikki lava peal niimoodi, vaatame siis, rahvarides neiud aitasid, mind talutasid vanameistri laval tagasi ja
4: tegid lõpuni ikka?
2: Tegin lõpuni, jah.
3: No aga kunagi tuleb see päev, kui ta ei tee lõpuni.
2: Ilmselt nii on, jah.
1: Tõete koos väljanud mussi ka, meil on hea meel raadios Star FM mängida, kuulata korraks teie muusikat, et siis inimesed teavad ka, millisele kontserdil nad lähevad.
2: Heale.
1: 100% heale. Ma päriselt ka, mulle väga meeldib, kui Mikk, kuidas Mikk laulab, nii et mina ülgavatsin tulla.
2: Aga jah, aitäh sul.
1: Aga kumba lugu ma nüüd siis mängin, kas...
4: See, kus Mikk laulab rohkem.
1: Ei, tantsite 2 lugu, ma tahaks tegelikult mõlemat mängida, aga kas lootusetult armunud, see räägib teist, eks ole?
2: See räägib meist, aga lahus.
3: See on kirjutanud kõik otsesel Star FM inimestele.
1: Star FM inimene, et siis mängime seda lugu, sest teine lugu on Sadam ja Saar ka, see on ka väga hea lugu. Ma mängin siis praegu lootusetult armunud ja see on siis nagu öeldud sai raadio Star FM kuulajatele, nii et kuuleme seda lugu ja siis räägime Mikku ja Marekiga veel edasi ka.

0: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lidl, alati väärt.
2: Kuuhit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemnede väetised miinus 40-50%. Pinoteks puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active Kauplus ja tenimdream.com.
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Mina olen meister Jaan.
10: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
9: Õhtu Tanuga raames.
10: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
11: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil.
12: Raadios Star FM on külas Marek Sadam ja Mikk Saar. Nad lähevad tuurile, mis algab juba homme. Me saame hästi läbi, on selle tuuri nimi, tasub minna neid kuulama. Kas lava peal lisaks muusikale tuleb sellist jutuajamist ka natukene vahele või?
13: Ikka. Võib juhtuda. Lugusi on küll palju, mida esitada niimoodi laulude näol, aga eks me räägime paar lugu ka vahepeal.
12: Jah, te peategi rääkima, sest te olete öelnud siin oma tutvustavas lauses, et maailm on üpris pöörane paik. Sadam ja Saar teevad maailma jälle paremaks.
13: Jälle paremaks. Õige.
12: No ma arvan ka, et muusika tegelikult võib ikkagi teha maailma paremaks ja kui sa kuuled ja naudid, siis ongi maailm natukene parem jälle.
13: Kuigi mulle on öeldud ka, et mida sa laule kirjutad või miks sa kirjutad luuletusi juurde, et kõiki asju on maailmas ju varem tehtud ja muusikat on nii palju tehtud, aga see on ikkagi sisemine, see on su eluviis, et mina küll laulu kirjutades ja mõtle selle peale, et kellel see nüüd meeldib või ei meeldi, siis enda mussi me teeme ikkagi sellepärast, et meil endal see mikuga väga meeldib ja sel suvel tõesti on päris mitu uut laulu, mis me oleme koos kirjutanud ja meil võtame selles kavas on meil ka kaks Riho Sibula laulu, sest eelmine tuur me tegime kaks Endri Laksi laulu ja siis enne seda tegime kaks Söödi Jaani laulu, et tervitakse Jaan Sööti, meil oli Tallinna merepäevadel Jäärega kontsert, aga Jäärd ka tervitakse, nad on tulihingelised tarfimi kuulajad, aga ma tahtsin seda ütelda, et jah, Mikuga meil et kui inimesed arvavad, et tuleb selline eelmise aasta kordus, nii nagu tehakse, et tehakse ühed samad lood, siis seda meil ei ole.
14: Eile sattusin Roostale surfibaari ja kui ma sinna sattun, siis Marek ikka alati kirjutab, et noh, oled veel siin, ma olen selleks ajaks muidugi juba läinud ja seal läheb tihti peale selliseks jämmimiseks. Ma ei tea, kas sa Mikko oled sattunud sinna ja...
15: Ma olen käinud avamisel ja lõpetamisel ja ma ei ole nii suur entusiast autosõidule kui Marek on, et igapäev siit Tallinna Roosta vahet sõita, aga see on ääretult tore koht on, jah.
14: Aga noh, ei ole juhtunud nii, et istud seal rahulikult ja korraga avastad ennast seal laulmas hoopis ja vaatad, et kell on üks öösel ja pidu käib. Sellist asja ei ole juhtunud.
15: Mina tihti ei avasta ennast niimoodi, jah.
14: Ei ole, jah.
15: Et, kui siis omadale inimestele, kui vaja, kui tekib, aga ma niimoodi täitsa võõramatele inimestele ei kipu nagu jämmima nii sama.
14: Erinevalt Marekist ma sõnan.
13: Meil on niimoodi, et kui me õhtul seal on ja istub paarikene näiteks, ütleme, istub puuseb oma ilusa naisega, laps on antud vanavanemate hoolde ja istute siis me alustamegi niimoodi, et kaks inimest on paaris, me teemegi nendele kontserti. Siis see pakub meile suurimat lõbu.
14: Ja
13: siis,
14: neile ka või?
13: Neile ka pakub ka, jah. Ja siis, et ja kuna seal lähedal elab ka Söödi Jaan Tuksikülas ja Tarvo Jaaksu, kes mingi passi ääres ja Aivo Mind, kes seda surfibaari seal on selline peaorganisaator, siis meil tuleb jah, ise tekkelised bändid ja Jaanus Salm käib tihti seal suurepärane löökrista mängija ja seal on väga suur muusikute palett, kes seal on läbi käinud, see ongi niimoodi, et kui muusik tuleb, siis teeme mõned lood ja need konsertid on täiesti spontaansed, et kui ma olen seal, siis võib see täiesti südapäeval teeme konserti, paar rahvast täis söövad, aga meie teeme seal oma konserti.
12: Vägev. Miks ütlesid, ega sulle väga palju autoga sõite meeldi, aga sõidad suvel üldse autoga, sa oled ju tsiklimees ka või ikkagi suvel sõidad ainult kaherattalisega?
15: Ma see suvi nüüd, kuna mul on ikkagi enamus aja, kui ma sõidan on kitarre kaasas, siis ma tsikliga ei olegi väga sõita saanud.
14: Sul ei ole siis sellist vaata nagu surf, vaata, et sul ei ole siis kitarri hoidikud.
15: Ma olen mõeld selle peale, aga ma arvan, et see on päris ebamugav. Ja sellist kohtades, kus mulle meeldib mootorrattaga sõita, ei ole seal kitarriga nii midagi teha.
12: Teistpidi jälle mõeldes, kui tuur algab, sa tsikliga tuuri teha, siis kõik need kitarrid asjad panid Mareki autosse.
15: Tead, oled sa näinud selle Mareki autot seest poolt?
12: Kus juures ei ole?
14: Aga kus sa saaksid
15: kirjeldada? Minu mõelest on see ikkagi suur plus, kui ta sinna ise sisse ära mahutab.
14: Mis

0: lapsed veel autos peal, siis see kõik on, see on
1: aga mis see viimasele kõige huvitavam asi on, mis sa oled autost leidnud, mida sa arvasid?
2: Ma arvan, et sealt ta ei ole seda, et seda pole koristatud.
0: Ma arvan, et seal võib midagi isegi pätsuajast olla.
2: Midagi teise maailmasaja.
0: Ma kahtsustan seda, et noh, me noorsõber ei tea seda ajaloovärki, et pätsu oli tegelikult enne teist maailmasõda. Aga noh, et ma arvan, et seal võib olla vabalt, et pätsu see auraha, mis arvatakse, et on Moskvas seni ajani, siis see võib minu autos olla.
2: Ma olen ikka talle soovitanud, et aeg on endale mitte auto korda teha, et tema puhul on aeg uus ja suurem auto osta lihtsalt.
3: Just. Marek ütle...
0: Sapakas on auto. Ei saa ütelda niimoodi.
3: Palju see kilometrit läbi uhad, tead sa, aastas?
0: Ei tea, aga väga palju.
1: Sulle meeldib sõita või?
0: Ma saan ju loata üpris...
3: Sa alles said eile loata?
0: Eile sain loata, et mulle, eks ma sõidan seda kõike nagu tagasi ja ma isegi ei kujuta ette, kuidas ma nagu varem sain ilma autot olla. Ma tõesti, ma olen üks hea tuntud sõbranna, kes teeb praegu autojuhi lube, ta on elanud ka umbes sama kaua kui mina ja ta mõtleb ka, et huvitav, et kuidas, et kui nüüd autojuhi load saab, siis on täiesti teine elu, et mina soovitan, väga, väga huvitav on ja jõuad kiiresti ühest punktist teise.
2: Marekuga puhul on ka veel see, võtta nagu just mootoratast rääkida, et alati pargi oma auto nii pidi, et sa saad kohe otsa sõitma hakata, sest kui Marekul tagurdada vaja, siis on teine kord, siis peab appi minema. Aga...
0: Mikki ütleb nagu, et...
2: Aga edaspidi läheb nobedasti. Voo sisse saab, siis juba läheb. Nagu Eesti mees ikka.
1: Sul peaks olema selline auto, nagu on rong, vaat mõlemal pool on nii-öelda juhiga kabiin, et noh. Või nagu praam, et sõidab mõlemad pidivad. Sa ei pea
0: tagunud. Mul on üks tuttav perekond. Tõsi, et kumbki nendest inimest enam ei ela, aga kunagi nad kolhoosi ajal said perekonda kaks autot. Olid see üks eesrindlikud inimesed. Ja naine sai ka auto. Siis oli niimoodi, et lõuna pausi ajal mees sõitis nais auto juurde, keeras auto ümber, et naine saaks õhtul koju sõita. Et meil samamoodi. No meil on sama asja, näiteks on ju gitarri häälestamisega, et ma lasen teistel ikka gitarri häälestada enne kontserte. Mis ongi, meil kontsertitel on see asja, et varem ma ei ole gitarri lava veel või aasta kümneid mänginud.
2: Hakkame vaikselt harjutama seal lava.
0: Vaikselt harjutama, jah.
1: No kuidas välja tuleb siis?
2: Ei tea, eks need lava peal on näha.
1: Ei tea veel, jah.
2: Ei
1: tea,
2: eks proovi, ei tee ju selle pärast enne.
0: Nii hakka seda pärast tegema.
4: Kuulge aga muusika kirjutamisest rääkides, lähen praegu täiesti natukene ajast tagasi siia vestluse algusesse, et Marek sa mainisid ka seda, et te olete koos muusikat kirjutanud ja see, miks aga kirjutad, on see, et ikkagi on seda loomikud, mis tahab sinust välja tulla. Kui te lugusite ette koos, kuidas seda tagasi sidestamist teha, kui ikka mingi asja ei lähe üldse, aga noh, teisele on see ju ikkagi väga hinge lähedane.
2: Ignoreerimine on aati kõige parem.
4: Aga kuidas sa ignoreerid, kui sulle Mareku tekst näiteks ei meeldi ja sa ütled, et muuda midagi?
2: Täna oli lavaja poisiga ujumus käia või midagi.
0: Ja minul on nagu see, et miks saad mulle viisi ja siis kaks nädalat ma ei võta tihti telefoni vastu. Ja siis tal tuleb uus viis ja ilmselt see on parem. Kuna Mikk on ka vanem inimene, tunnustab ära, et see viis oli.
2: Tekstiga on sama lugu, et kui ikkagi ei olnud, no siis kuidagi pika peale ikkagi oskad ära irata selle.
0: Aga tegelikult on üldjalt...
1: Või teed ümber ja laulad oma veri.
2: Ei, lihtsalt saadad kellegi järgmise.
0: Väga paljud salleri lood on meie oma. Aga ühesõnaga, tegelikult on niimoodi, et meil ei ole seda... Kuna me kirjutame üpris konsentreeritult, siis meil siis tööpraaki vist ei ole. Meil ei ole ühtegi lugu, mis kõrval jäänud ka.
1: Et kõik, mis tehakse, kõik läheb käiku või?
2: Kõikis ignoreerimisfaasist läbi läheb ikkagi töösse.
1: No väga tore, igal juhul lähetate koos tuuritama ja juba homme siis Marek, et sa teaksid.
0: Homme?
1: Ja, et sa nüüd juba selle vahepeal ära
2: uus. Jälle üllatus.
0: Kus homme on siis?
1: Ani ja Mõisale.
3: Piletilevi.ee otsigi sealt üles Marek Sadam ja Mikk Saar. Aga Marek, ühe asja ma tahan veel sinuga ära rääkida, sellepärast, et nagu raadiokuuleja juba ise ka mõistab, ütleme niimoodi, Marek oskab rääkida küll. Ja üks päris pulli asi, mida ma ikkagi tahaks minna vaatama, on 12. augustil.
0: Ja.
3: Kus sa kujutad ette, Kristiina Ehini ja Marek Sadama vestlusõhtu.
1: Oi, oi.
3: Veltsa mõisapargis. Mikk, oled sa minemas? Oled sa pilete ostnud sinna või?
0: Meil on tal kontsert minu mõnes.
2: Ei, mul vist ei ole väga vabu päev, jah.
3: Selge. No, räägi sest Veltsa mõisapargi valgusteatri ja muusikas ka ruttu.
0: Meie iga-aastane see festival imearmas Veltsa mõisapark, mille taastamiseks me siis seda kogume seda kõike seal, siis selle aastal on Kristiina Ehini ja minu vestlusõhtu ja siis peal seda on naised köögis konsert ja siis meil on teatriõhtu veel ja siis meil on Anne Veski õhtu ja siis meil on Jääre 35 õhtu ka veel.

0: aga ma soovitan küll tulla juba valguse pärast, sest see valguspark läheb iga aastaga järjest võimsemaks ja sellises augusti öös. See Velsa valguspark on ikka üks imeline asi. Aga Kristiina ka õhtud, ma ootan ise ka väga sellepärast, et me räägime teksti loomisest, me oleme loome teksti täiesti erinevalt. Aga mingid kokkupuuted meil nagu ka oma loomingus on, nii et ma arvan, et see tuleb väga huvitav vestus.
1: Nii palju ma võin öelda, et ma olen seal käinud eelneval aastal ja see tõesti see visuaal ja kõik see on väga kaunis seal. Ja selles ma ei kahtlegi, et see jutuõhtu tuleb väga huvitav ka.
2: Et... Ma arvan ka, ma just mõtlesin, et, see on, et saad üle tükki aja teha, mis sulle päriselt meeldib, et saad rääkida.
0: Ei, mulle ikka päriselt meeldib kõige rohkem, mulle meeldib ikkagi nagu mussi teha ja laulda, aga seda on viimasel ajal kahjuks, õnneks pean tegema Mikk Saarega, ma seda nii hea meelega ja ma lähen nii elevil on enne seda homme ja
2: kus ole homme oli tõesti
0: ja sinna vaja okei
3: Ja aitäh teile külla tulemast meil olid külas Marek Sadam ja Mikk Saare edu ja jaksu teie tuurile
0: aitäh
1: sulle
3: ja teile. Me kuuleme siis ka veel Marekut ja Mikku Sadam ja Saar selline lugu on ka nende poolt tehtud ja selle me nüüd ette mängime
0: Mikk Saar Saarel

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Seevõrd kokkame koos Getter Jaaniga.
2: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
3: Kui hea see on! Oi.
4: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: Ikka kolmes!
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Vaata! Alla hindlus! Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
7: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
8: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
9: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
10: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
11: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
14: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
15: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
16: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
13: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
17: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
18: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
19: Värske lisaainetada.
8: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
19: Värske lisaainetada.
8: Ilma lisaainetada. Väga hea. Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot Lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos . Täna tuleb ka väga mõnus suvine palav ilm . Mis plaanid on , noored ? Karine peab päikese käest peitu panema . ta on nii pruun , et muidu vaata raadio kui pilti ei näita , aga kes oli see meie ilmateadustaja , kes tuli reisilt tagasi ja siis öeldi , et nii kõik , sa oled liiga pruun .
1: Peep Taimla ,
0: vaata varsti tuleb ka võib-olla programmi direktor ütleb liiga pruun .
1: Häälest pole kuulda , kui pruun ma olen .
0: See on tõsi jah .
2: On küll .
1: On kuulda , päikesepaiste tuleb igas sõnas .
2: siis kui sa viimane kord käisid , sul ei olnud üldse selline hääl .
1: ei olnud jah , oli kuidagi tuhmim .
2: praegu sihuke praadinud hääl .
0: aga on ju , kui on selline , sa tead juba ette , et tuleb väga mõnus ja palav ilm . kas teil ei hakka mingeid plaane kohe tegema ?
2: mul on kohe see FOMO .
0: on jah ?
2: jah , suve FOMO tekib kohe mul . ma peaks igasuguseid asju tegema , mida võib-olla hea teha tegelikult toas laua taga . aga ma ei taha .
1: mina just eile mõtlesin sama asja , et kui on ilusad ilmad , siis ma mõtlen absoluutselt kõik asjad välja , et ma saaks olla õues . näiteks ma mõtlesin seda ka , et tahaks trenni ära teha ja ma olin , et ei , et ma lähen kindlalt lihtsalt jooksma . tegelikult tahaks midagi muud teha , aga lihtsalt see , et ma saan õues midagi teha .
0: jaa , ma olen nõus . minul on kohe selline plaan , et lihtsalt ühtegi tööasja ei taha täna teha , väljaspool raadiot . ja täitsa ikkagi plaanime väikese järvekese äärde minna korra supplauaga sõitma ja laps saab liivas mängida ja teeme sellise plaani .
1: väga mõnus .
2: jah .
0: lihtsalt peaasi , et nüüd ei satu sinna seda äikese kätte , sellepärast et mõnel pool täna , lubab mõnel pool , mitte igal pool . aga mõnes kohas täna on äikese oht on vähemalt olemas , aga kui vihmakes tuleb , siis võid olla kindel , et see on mööduv , kuna tegemist on hoovihmaga . No niimoodi ilmaennustajad ütlevad , ega siin Tallinnas ma küll ei näe , et midagi täna peaks tulema .
2: aga võib-olla sellist pilvealust ka , ma saan aru , et ei ole nii , et laus päikest kogu aeg .
0: aga see ongi sihuke poolpilvisus , Tallinnas muidugi kella kahest õhtuni ainult laus päike . kuni õhtuni välja .
2: päeva esimene pool kuskil mujal ja siis Tallinnasse tagasi .
0: miks mitte , jah . ei , on nüüd ikkagi suvi näitab , et Eestis on suvi olemas , ma vaatan sellel nädalal ikka temperatuurid seal on seal 27, 25, 26, 25, eks ole .
2: ilus jah .
0: et peaks täitsa okei ilm olema .
2: väga ilus jah .
1: meeldib .
0: naudime seda sooja suve , et ma ei tea , mõned poolt juba olen kuulnud , ei nii vana on . Vaata , suvi peabki olema just soe , see ongi mõnus , sa saad ju alati minna varju ja kuhugi puhuri ette ja nii edasi , nii edasi . auto konditsioneeriga tasub muidugi ettevaatlik olla . ma siin nädalavahetusel vaatasin ka , õues oli 28 kraadi näitas auto see termomeeter ja panin ise konditsioneeri 24 peale ja ikka puhus nagu ikkagi jahedat , et pidin natukene veel tõstma . et vist eksperdid ka soovitavad , et õue temperatuuriga ainult paar kraadi võiks see vahe olla , muidu võid ikka täitsa ära külmetada . kuigi on neid inimesi ka , kes istuvad seal jääkambris kuidagi ja teed teist nägu .
1: mulle ka ei meeldi , sellega läheb hääl kohe ära . pluss minu meelest ma olen saanud oma puhkusereisil sellest just nimelt konditsioneerist endale siia kõrva taha siukse muna
0: tegelikult
2: konditsioneerist .
1: vaata , külmetad ära , saad vist külma ja siis mul on tunne , ma ei tea , kas need on kuidagi lümfi sõlmed äkki lähevad natukene nagu paistevamad .
0: see konditsioneer on , ta on ühtpidi hea asi .
2: äkki see on joomisest puhkuse ajal ?
1: ma ei usu .
2: tuleb kõrva taha muna .
1: ei .
0: sovjetskaja ajast .
2: vahuveini täis .
1: ei ole , ei olnud , ei vahuveini ega sovjetskaja .
2: ära valeta
1: kuulge , ma olen aus inimene , ma eetris kunagi ei valeta .
2: Aperol oli käes kogu aeg .
1: see mulle eriti ei maitse .
2: mulle ka mitte . kusjuures mulle ka mitte .
0: aga mulle jällegist maitseb . sellise toreda ikkagi alkoholi jutuga .
2: alkoholilembese jutuga .
1: ei no teeme niimoodi , et see on ikkagi tarkade inimeste jook ja teiseks vett alati vahele .
0: ja kolmandaks , alkohol on tervisele kahjulik .
1: parem kui üldse ei joo .
0: ja parem on kui üldse ei joo . meie nüüd soovime sulle ilusat esmaspäeva jätku , kuuleme taas homme hommikul ja naudi seda mõnusat sooja suveilma

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Jäätise hinnad sulavad Lidlis alates 13. juulist. Jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis Koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
2: Aiamööbliaeg mööbliaedas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest.
5: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes.
6: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
5: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
7: Üks klikk ja ole! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha, kaup 24.ee.
8: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nullu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10-13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit, 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
11: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
12: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
13: Ilm täna on loomulikult imeline, nii et kui naudid puhkust, on sul vedanud, kui oled tööl, siis muus on sa kiiresti tahad oma tööasjad ära teha, et saaksid minna õue. Kohati võib tulla hoovihma, on äikest, aga seda kõike on Kagu-Eestis. Temperatuur täna kuni 27 graadi.

10 minutit üle 10 liikunud kell. Bruno Mars on alati nii optimistlik ja heatujuline ja ma usun, et nüüd siin uue nädala esimesel päeval võib-olla sa tunned täpselt seda sama, et natukene oleks lisaenergiat vaja. Nädalavahetus oli sinu jaoks tegus, võib-olla käisid mõnel festivalil, olid öösiti kaua üleval, sest vaatasid jalgpalli MM-i või mõni kolmas asi, aga usalda mind, kui sa oled raadioga Star FM, on sul alati hea energia ja loomulikult sinu lemmikud uued ja vanad hitid.

0: hea autojuht , sulle ka siis mõningad liiklusteated ja kuna on puhkuste aeg , siis Tallinna linnas küll hetkel on niimoodi , et kõik on suhteliselt rahulik . On teada antud kahest avariist , üks on juhtunud Reidi teel ja teine Sõpruse puiesteel .
1: tegi avarii . Politsei tuvastas joobe . Väitis küll , et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi , aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati roolijoodik . See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit . See saadab sind kogu elu . Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei . Et nii ei läheks , siis enne sõitma asumist kontrolli . Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter . See on lihtne ja mugav . Vaata alkomeeter.com.
2: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka MM.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.

0: Eurotrajon Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha, kaup24.ee.
7: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: iPhone 17 Pro, läbi aegade võimsaim iPhone, A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro, alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
10: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
11: Mina olen meister Jaan.
12: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
11: Õhtu Tanuga raames.
12: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
13: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, ma ei tea, mida te kasutate, aga. A chair.

sa kuulad raadiot Star FM. Olivia Dean väga mahedahäälselt laulis So Easy to Fall in Love. Ma tean, kui oluline loomulikult on see, et need armsad inimesed meie eludes, meie ümber, me soovime neil alati hästi. Ja kui sina tahad, et sinu mehe tervis või siis sinu lähiseltskonnas mõne meesterahva tervis tõesti oleks väga hea, siis lambalaadse ekstrakt, kas selline toidulisand võiks olla teie peres aktuaalne. Bellalabil on selline toidulisand olemas, see on mõeldud meestele ja uuendatud koostises on lambalaadse ekstrakt, magneesium, tsink ja B6 vitamiin. Koostis on hästi sobilik sellele mehele, kellel igapäevaselt on selline aktiivne elustiil, kellel on palju energiat ja tema jaoks on tähtis selline üldine heaolu ja kindlasti magneesiumi puhul on hea välja tuua see asjaolu, et see aitab kaasa ka energia ainevahetusele ja lihaste funksioonile. B6 vitamiin aitab aga vähendada väsimustunnet ja toetab närvisüsteemi tööd ja piisab vaid ühest kapslist päevas ja meeste jaoks ongi siis valik tehtud igapäevaseks hästi, hästi lihtsaks. Lambalaadse ekstrakti kohta saadki rohkem infot vaadata siis ka Bellalabi koduleheküljelt bellalab.ee. Õige või arva ära mängus täna siis ja ootab sind kingitus, nii et siin tasub kindlasti olla raadiaga Star FM. Aga nüüd pakun sulle kuulamiseks ka üht meeste rahvast, kes loomulikult ka omal ajal tegi kõik võimalikult selleks, et ta tunneks ennast hästi ja näeks ka hea välja. Tema nimi on George Michael ja see on lugu Faith.

0: meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: Siva , Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee . vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
2: Juulis on Jazz Pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
4: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Sul pole siis lapsi?
10: Ei.
9: Abielus pole olnud?
10: Ei.
9: Mitte kunagi?
10: Ei.
9: Täitsa pers.
10: Mis asi?
9: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
11: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
12: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
13: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
14: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
15: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
16: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
15: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
17: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lidl, alati väärt.
18: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
19: Kas sa oled valmis? Anda resitleb! Selle suve võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
10: terve see nädal ilma poolest on väga ilus, sooja siis ütleme 25 kuni 27 graadi maksimaalselt. Täna võib kohati tulla Kagu-Eestis vähest hoovihma, aga mujal on ilm pigem kuiv.

tõeliselt mõnus , entusiastlik päeva algus , meil on alanud uus nädal , esmaspäev , 13. juuli on täna ja kui sina ka mingil põhjusel tunned , et sa vajad ekstra huumorit , siis kuula meie koduleheküljelt järele tänast hommikuprogrammi . Just 9:00 , kui külas olid Mikk Saar ja Marek Sadam .

0: kindlasti lähiminutitel saad nautida näiteks Freddie Mercury't või siis ka Ella Langley laul Choose in Texas, mis on väga kiirelt võitnud ka raadio Star FM kuulajate südamed. Ma usun, et ka kõik see, mis on seotud hea tervisega, head toidulisandid ka ju tegelikult meeldivad sulle ja sa neid ka valid, neid eelistad. Lambalätse ekstrakt on meestele mõeldud toidulisand ja kindlasti näiteks kui meesterahvas tunneb, et energiat on vähe, motivatsioon kõigub, uni pole enam nii hea kui varem, siis need on sümptomid, millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata. Tsink aitab kaasa normaalse testosterooni taseme säilitamisele, magneesium on näiteks oluline energiainevahetusele ja lihaste funktsioonile ja B6 vitamiin aitab vähendada väsimustunnet ja toetab loomulikult närvisüsteemi tööd. Bellalabi e-poes saad selle, nendel on siis väga lihtne väga lihtsalt läbi nende e-poe siis kohe leiad ka selle üles ja lühes pakis on 90 kapslit, nii et 3 kuune kuur on see, mis kindlasti siis aitab sinu kallil mehel edaspidi natukene rohkem oma tervise eest hoolt kanda ja kindlasti ongi see heaks kingituseks ükskõik kellele. Täna mängus arve ära siis. Selline suur pakk ootab sind. Aga nagu lubasin, muusika sind ei jäta ja Shakira ning Bonoboy, Dai. Jalgpalli meeleolu ka kindlasti, sest et juba selle nädala lõpus selgub, kes saab endale jalgpalli MM-tiitli kui kõige parem võistkond.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
6: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loo infot ostrava.ee.
8: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
9: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
10: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
13: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
14: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lidl, alati väärt.
15: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
16: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
15: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
16: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
15: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
16: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
15: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
16: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.

0: meie liiklusteated ka, hea autojuht sulle. Tallinna linnas on mõningates kohtades tee tööd, üks sellest loomulikult Peterburi teel, kus siis arvesta, et läheb juba sujuvaimalt, kui pole siin mõned kuud tagasi, aga ikka on vaja võtta arvesse ooteaeg ja on teada antud, et avarii on juhtunud ehitajate teel.
1: Kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

veel 18 minutit ja siis on käes keskpäev. Kas sina oled juba täna meie perenõukogusse ka kirjutanud ja tahtsime teada, et pühapäev. Me arvame, et see on ju ka pannkoogi pühapäev. Kas teie peres on traditsiooniliselt just iga pühapäev pannkoogi söömine? Johan ütles, et ei, nemad teevad pannkooki siis, kui on isu ja viitsimist ja see tähendab, et seda võib teha kas või täna esmaspäeval.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meestel russikad ja sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks sinu tool, kas sa ei tea, mida te kasutate. A chair.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
6: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid?

0: Sõlmimist tutvuge Hollikat teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
5: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
6: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
7: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
8: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi, Viru, Ülemiste ja taskukeskustes.
9: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 euros kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
10: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
12: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
13: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
14: Soovin sulle mõnusat puhkuse jätku ja kindlasti juulikuu ilmad soosivadki hetkel just puhkuselainel olemist. Täna on sooja kuni 27 graadi. Kagu-Eestis saab kohati hoovihma ja seal võib olla ka äikest.

10 minutit üle keskpäeva näitab kell. Esmaspäev on täna 13. juuli ja ma loodan väga, et sul oli põnev nädalavahetus. Meie ka täna hommikul juba jagasime soovitusi, et mida kindlasti siis oma suvekuudega veel peale hakata. Täna näiteks olid külas Marek Sadam ja Mikk Saar, kes siis alates homsest ootavad siin ka erinevatele kontserditele. Ja kui ikkagi praegu on võimalus olla tavapärasemast rohkem ka oma perega koos, siis kindlasti naudid sa ka näiteks kas või ühiseid väljasõite. Ja kui ilm peaks natukene vihmasem olema, siis jälle saab kodus olla, miks mitte kas või mängida erinevaid lauamänge. Ja tore, kui taustaks mängib sulle raadio Star FM. Mina olen Liis Lussmägi ja soovin sulle head päeva jätku. July.

0: täna hommikul ise ka nentisime tööl olles, et kuidagi Tallinna linn on juulikuus väga vaikne ja kui vaadata Waze'i kaarti, siis mingil põhjusel on nii Endla tänaval kui ka Suur Sõjamäel ja ka Peterburi teel praegu. Waze'i andmetel üsna selline oranži värvi joon, ma usun, et see kõik on seotud teetöödega ja praegu siis ka Reidi teel, Narva maanteel ja Paldiski maante ning tehnika tänavate ristmikul tasub ka natukene ekstra tähelepanelikum olla.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
4: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
5: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletile.
9: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
10: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
11: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
12: Pole põhjust.
11: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
12: Vabandust.
11: Ma nüüd lähen.
12: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
11: Ei. Kus te seda võtate?
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Baarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
14: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
15: Üks klik ja olemas Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
16: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
17: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
18: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
19: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
20: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
19: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
21: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
22: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
23: Tuuril, mida varem pole olnud.

Nublu ja Vaiko Eplik, kummardus teile selle mõnusa laulu eest ja kindlasti arvestades, kui palju energiat on teil vaja ja tuni oleks kvaliteetne ja selline üldine heaolu saadaks teid, siis kindlasti mehed, meie raadio Star FM tiimiga soovitame sulle lamba läätse ekstrakti, mis on siis selline eriline toidulisand, mille leiad saab Ellalabi e-poest. See pakk, seal on 90 kapslit, nii et 3 kuu varu on kenasti olemas ja uuendatud koostises ongi siis lambalätse ekstrakt, magneesium, tsink ja B6 vitamiin. Nii et igal juhul see on hästi hea toidulisand, kui sul on oluline igapäevane aktiivsus, energia ja üldine heaolu. Võiks öelda, et üks kapsel päevas lihtne valik meeste igapäevaseks heaolu hoidmiseks. Täna siis mängus... Arva ära, ootabki sind see 3 kuu kingitus ja mina olen ikka siin selleks, et mängida sul uusi ja vanu hitte ja ühel hetkel siis kindlasti juba võtta vastu ka sinu kõne. Nii et ole olemas. Aga siin on sinu jaoks Tom Petty ja The Heartbreakers Free Falling.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud . 220 grammi , 2 eurot ja 19 senti . Getred grillsüsi 10 kilogrammi , 12 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesu tänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
5: selle nädala hitt Bauhofis . Red Bull 4-pakk 3.52 vaid 88 senti purk . nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16.99 . Bauhof.ee
6: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
7: tahan teda takistada , paluda , et ta jääks veel natukeseks ajaks minuga , aga ei saa sõnu suust . Selle peale võtan telefoni ja panen mõtteraamatu jaoks kirja . Mees , kes nagu põgeneks pidevalt millegi eest , isegi siis , kui ta seisab paigal .
8: see oli katkend Colleen Hooveri põnevast audioraamatust Langenud naine . jätka kuulamist Storytel'i äpis , kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid . proovi Storytel'i 30 päeva tasuta juba täna .
9: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu . Veelgi laiem valik moe , laste , kodu ja kosmeetikatooteid nüüd kuni 50% soodsamalt . leia oma lemmikud Stockmannist .
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
11: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
12: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
13: laada päevad Selveris . noki välja parimad terad . pakkumised 10.–13. juulini . Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4.49. Arbuus superhinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5.99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: See ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
15: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
16: Mango kevadsuve allahindlus on alanud . naudi kuni -50% soodustusi . täiuslik võimalus , et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks , puhkuseks või igapäevasteks outfitideks . külasta Mango kauplusi Viru , Ülemiste ja taskukeskustes .
17: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu , etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . imelise muusika saatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletid saadaval Piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avalloone .
18: vahupakkumised ka raudtees . Gardena automaatne voolikuruil 35 meetrit , 179 eurot . Kuulan Aiamaa mustmuld 60 liitrit 2,85 ja standardventilaator 39,90. Osta ka kaarauto.ee.
19: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
20: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
19: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
20: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
19: Ja nädal hiljem Luunja roosiaias.
20: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
19: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
20: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
21: Ilm püsib täna meil vahelduva pilvisusega, võib Kagu-Eestis tulla vähest vihma, aga sooja on täna kuni 27 graadi.

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, et tellis endal
0: siin. No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri. Sõit seda Esburgerit ka veel seal.
2: Ah.
0: No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele.
2: Nii.
0: Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe pagu kinni.
2: Kõik.

on justkui unelm, siis kingi talle üks toidulisand, mis annab talle energiat, tagab talle hea une ja hoiab teda aktiivsena. Varsti siis Bellalabi kingitus ootab siin mängus arve ära.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Denim Greenis. Nüüd kogu hooaja kaup miinus 40%. Hooaja tooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.

0: Kontortrio Nõismäe on valmis ringspa.ee.
1: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
2: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot. 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
6: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puu otsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
7: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaatage apollo.ee.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
12: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
15: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
16: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
17: Smilers ja Hendrik Sal-Saller. 21. juulil Tajus Jõelähmel ja 2. augustil Luun ja Roosi aia.

0: küsimus aga sellele , et mis on väga hea toidulisand , mis on mõeldud vaid meestele ja aitab siis kaasa rääkida , kui oluline on igapäevane aktiivsus , energia , üldine heaolu ja sisaldab siis nii magneesiumi , tsinki kui ka B6 vitamiini ja lambaläätse ekstrakti , siis see ongi selline lambaläätse ekstrakt toidulisand , mille sa Bella Labi e-poest leiad . see on ühes pakis on 90 kapslit ehk siis 3-kuune kuur ja tõesti ergutab seedimist , tugevdab südametööd ja sellel on veel nii palju muid positiivseid omadusi , muuhulgas aitab suurendada ka organismi immuunsüsteemi kaitset . see kindlasti on hea kingitus kellelegi , 63 66 200 on siis stuudio number ja tule mängu . vaatame , kes oli kõige nomedam , tere .
1: tervist .
0: jaa , mäng on siis arva ära , ehk siis kaks väidet sulle . kui vastad esimesele valesti , siis jaa , paraku juba lähed mängust välja , aga igal juhul soovin sulle edu . ja mustpipar , me loomulikult teame ja tunneme seda , aga millist hüüdnime kandis mustpipar keskajal ? nii kaua , kui sa mõtled , ma võin natukene sulle anda ka siit infot , et kui me räägime keskajast , siis mustpipar oli tõesti väga hinnatud . sellel oli ülikõrge hind ja öeldi ka , et see on hästi haruldane . mis hüüdnimi ?
1: see võis olla mustkuld .
0: see oli mustkuld , täpselt , väga hästi . ja küsimus number kaks on selline , mis riik on musta pipra kodumaa ?
1: keerulisem . musta pipra kodumaa .
0: mis on musta pipra kodumaa , mis riik ?
1: eks ta Aafrikast kuskilt tuleb .
0: nii , aga ütle mulle siis , kas tahad mulle ka midagi konkreetselt öelda , mõnda riigi nime ?
1: Lõuna-Aafrika Vabariik .
0: see ei ole praegu õige vastus aga tore , me liikusime sinuga jõudsalt edasi ja oleme praegu siis viimase küsimuse juures , ehk siis , mis riik on musta pipra kodumaa ? Telefon siin stuudios 63 66 200 ja kingitus toetab meeste tervist , ehk siis lambaläätse ekstrakt , selline väga hea toidulisand , 3 kuu varu on siin kinkekotis olemas ja sisaldab siis nii näiteks magneesiumi , tsinki , B6 vitamiini ja tõesti , sellel on nii palju positiivseid omadusi sinu tervisele , tere .
2: Tere .
0: mis on sinu vastus ?
2: Ma pakun Malabari rannik Kerala osariigis .
0: sina pakud praegu valesti , ehk siis see on riik , mida me kõik teame , ei ole üldse keeruline vastus . ja mis riik on musta pipra kodumaa , sellele soovime praegu siis vastust leida . 63 66 200 on telefon siin stuudios , me saime teada , et keskajal nimetati musta pipart ka mustaks kullaks . aga jaa , millisest riigist on must pipar pärit , milliseks , mis on selle musta pipra kodumaa , tere .
3: tere , India .
0: jaa , India , täpselt et ei olnud väga keeruline , aga jaa , vahel sellised lihtsamad küsimused ka võivadki siis viia nii kaugele , et sukeldud hästi spetsiifiliselt Google'isse ja püüad siis kuidagi leida neid variante . nii , aga palju õnne , oled võitnud tõesti ühe väga hea kingituse , mis toetab meesterahva tervist ja et rohkem selle kõige kohta lugeda , siis tasub minna Bella Labi e-poodi ja ma ei oskagi sulle midagi soovida , kui palju õnne , rõõm , et helistasid , ole armas ja hetkeks veel ka liinile . homme siis juba jälle jagan kingitust ja tõesti Bella Labi e-poest saab kõikide toidulisandite kohta väga täpset ja vajalikku infot , sest et toidulisand on miski see , mida me tõesti igapäevaselt siis oma ellu võiksime üle võtta või juurde võtta . aga raadios Star FM ei saa me üle ega ümber uutest ja vanadest hittidest . Toto Cutugno ja Lewis Capaldiga on juba ootel .

0: hea autojuht , sulle ka mõningad olulised sõnumid . Praegu siis jälgi Merepuiestee Laagnatee alguses ja ka Tehnika tänaval ja ka Tulika tänaval teatud lõikudel on siis liiklus takerdunud . Politsei on praegu Võidujooksu tänaval , Kolde puiesteel ja Sadama piirkonnas .
1: Kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
8: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
9: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
10: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
11: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
10: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
11: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
10: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
11: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
10: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
11: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
12: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
13: Isegi Fletcheril oli lõbus.
14: No, toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
13: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
14: See ei olnud tal kostüüm.
13: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
14: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
15: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
16: Ravemööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järvekeskuses ja Tartus Kogre T1.
17: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
0: Kuidagi Tallinnas on juba mitu tundi ilm olnud pilvine, aga on soe ja öeldakse meile ka, et terve see nädal pakub siis temperatuuri, mis on maksimaalselt 26 graadi juures. Võib täna Kagu-Eestis tulla vähest hoovihma ja on ka äikest, aga homme teisipäeval sajab mõningates kohtades eelkõige Kesk-Eestis ja homsel päeval sooja kuni 26 graadi.

sa oled raadioga Star FM. 4 minutit üle kahe on liikunud kell uue nädala esimesel päeval. Ja praegu viisin sind siis 90-ndate nostalgia rajale ja tõesti, käed püsti, kui sa arvad, et just sel perioodil osati teha muusikat, mis ka mitu aastakümmet hiljem puudutab. Minu nimi on Liis Lussmägi. Ma kindlasti tahan sinuga jagada ka positiivseid emotsioone, mida täna Mikk Saar ja Marek Sadam meile tegid. Aga praegu rokime koos Bon Joviga.

Jako, hämängin sulle The Carsi ja Drive. Kas sa meie tänast võimatut küsimust kuulsid? Iga kolmas inimene ütleb, et ei ole seda viimase kuu aja jooksul kasutanud. Mõtle korra, mis see võiks olla, mida sina kindlasti ei ole kasutanud. Vastus oli sularaha. Ja homme jälle siis saame kaasa rääkida ja mõelda küsimusele, mis tõesti võib tunduda võimatu.

0: Tallinna linnas on praegu 3 avariid, mis siis häirivad liiklust. Üks on Põhjapuiesteel, siis on veel Smuuli tee ja Punase tänava ristmikul ning Tartu maanteel Lubja tänava juures. Nii et sellised 3 piirkonda praegu siis võivad raskendada sinu kohale jõudmist. Tee tööde tõttu jälgi liiklust Peterburi teel Suursõjamäel ja Paldiski maanteel.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult 1 klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Seekord kokkame koos Ketter Jaaniga.
3: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
4: Kui hea see on! Oi. Jüri ja Kreetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
2: Ikka 3.
5: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
6: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
7: Juba Selred 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smiler ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
8: Tähelepanu, tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
9: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
10: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
11: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet pileti keskusest ja loo infot ostrava.ee.
12: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: Teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini? Oh, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Päike paistab, linnud laulavad, terassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
6: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
2: Mis sa arvad?
6: Tõesti ploimu.
2: Ma googeldasin sind.
6: Mida?
2: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
6: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
8: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
9: iPhone 17 Pro läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
10: Mina olen meister Jaan.
11: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
10: Õhtu Tanuga raames.
11: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.

0: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, istus restoranis, et jälgis endal
0: siin. No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal.
2: Ah.
0: No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele.
2: Nii.
0: Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei! Meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

hea sõber, enne kella kolme rõõmustan siit kindlasti Villem Trillemiga ja laul Leekiv armastus. Armastus loomulikult on see, kui sa hoolid oma kaaslase tervisest ja kui me räägime Eesti mehest, siis paraku me räägime ka sellest, et nad on kanged. Nad ei pruugi kuulda võtta seda, kui me suuname neid näiteks tervislikumale eluviisile. On olemas selline toidulisand nagu lambaläätse ekstrakt. Ja see sobib mehele väga hästi, sest et ergutab seedimist, tugevdab südametööd, kindlasti suurendab ka organismi immuunsüsteemi kaitset ja normaliseerib muuhulgas ka suhkrutaset. Ja üldse ongi selline unikaalne toode, mis siis näiteks ergutab ka libidot ja aitab säilitada näiteks ka lihasmassi, et sellel kõigel on nii palju positiivseid omadusi ja kui sa lähed bellala.ee e-poodi, trükid sinna sisse lambaläätse ekstrakt, siis saad rohkem selle kohta lugeda ja homme ootab sind siin Star FM-is ka üks kingitus, üks pakk lambaläätse ekstrakti, sellest jagub kolmeks kuuks. Nii et pikka aega siis sinu kallis mees saab oma tervisest tõsiselt hoolt kanda. Aga jah, mina usun, et üks kõik, mida sina hetkel ei tee ja üks kõik, milline näiteks sinu meeleolu praegu ka ei ole, siis see, mida sa raadiost Star FM igal hetkel leiad, meeldib sulle. Ja siin on Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Kordialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst, 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
9: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com. Telve.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saad teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
12: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
13: Bigbank maksab oma klientidele!
14: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
15: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simone apelsinimahl viljalihaga 100%. Senti 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
16: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Kri. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
17: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
18: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
17: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
19: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
20: kas sa oled valmis ? Andal esitleb selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
21: ja ilmateade ütleb , et tuleb hoovihmane öö ja homne päev . öösel on temperatuurid vahemikus 14-19 , seevastu homme tuleb sooja 19-26 kraadi . suvi jätkub

tere ütlen sulle, minu nimi on Eero Reino ja sina kuulad raadiot Star FM. Mul on väga hea meel tervitada, sinul on ilmselt päeva teine pool käimas. Mina aga alles astusin stuudiokses sisse ning alustan oma tööpäeva ja olen koos sinuga täna kuni kella 7. No, täna on esmaspäev, eks ole, 13. küll, aga tühjasest kuupäevast. Ma ei tea, kuidas sina nädalavahetusel puhkasid, mina sattusin igatahes Hiiumaale ja ma ütlen, et eks need hiidlased on ikka ühed toredad inimesed küll. Kui sul nüüd suvised plaanid veel tegemata ja mõtled, et peaks Eestimaal ringi kondama, siis ma soovitan saartele kindlasti minna ja üles otsida need kohalikud tublid tegijad ja puhuda törts. Näisama juttu ei peagi erilist põhjust olema, et inimestega suhelda. Aga kui panen nemad sulle siia laulma I Want It All on lugu, millega on hea siin võibolla tööpäeva lõpus üles raputada.

0: ja see oli Maria Carey Without You sellise nostalgilise nukrakõlaga lugu. Siit läheme edasi aga liiklusinfoga ja ütlen sulle, et liikluspilt on hetkel üsna rahulik. Mõned kitsaskohad on, aga aega võib kuluda sul küll, kui seikled Pärnu maantel, Tammsaare teel, Kadaka teel, Pronksi tänaval, Kalaranna tänaval ja muidugi Peterburi teel ka. Nii siis aru aega, ole tähelepanelik ja jälgi liiklusmärke.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
6: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes.
7: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
6: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
8: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. Kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Mina olen Karl Karglasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste teine teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeriaeg karglas.ee
11: või helista 1720.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
13: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. Ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
16: Sel aastal juba 34. Korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
17: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
18: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
19: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
18: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
19: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
18: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
19: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
18: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
19: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtu.

Status Quo ja You Are In The Army Now. No mitte kõik Eesti noormehed ei saa armeesse hetkel minna. Aga sellest ei ole midagi. Kuulake raadiot Star FM. Täna hommik algas üsna rõõmsa meelselt, sest kaks väga toredat muusikud käisid külas. Sadam ja Saar või siis Saar ja Sadam, kuidas iganes. Te neid nimetate, tegemist on Marek Sadama ja Miks Saarega. Võikski öelda, et just kui kokku loodud artistid. Aga käisid põhjusega, nimelt homme algab nende kontserttuur, mis viib nad mööda Eestit seiklema. Kõlavad nii uued kui ka vanad hästi tuntud lood, aga eks sellest kõigest saad sa ise osa, kui lähed neid kuulama või veel parem enne kuulad ära Raadio Star FM kodulehelt nende hommikuse intervju ja saad täpselt teada, mida tegema pead. Siit aga enia ja lugu Only Time.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
2: Juba sel reed 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
3: Tähelepanu, tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri ja maksunõustamisteenus.
5: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
6: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalus Paas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
7: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
9: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
10: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
11: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
12: Tantsuõhtu?
13: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
12: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
13: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
14: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk, 3,52, vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Feeri Platinum 88 tükki, vaid 16,99. Bauhof.ee.
16: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm, ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm, ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte, ainult 1,85. Lidl, alati väärt.
19: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
12: Täna TV3 uudistes. Nädalavahetusel juhtus üle Eesti mitmeid liiklusõnnetusi. Pühapäeva õhtul rullus Tapa vallas auto üle katuse. Roolis olnud nooruk oli napsutanud ning põgenes sündmuskohalt. Õnnetuses kaotas üks noor elu. Mustamäel Kaitseressursside Ameti juures oli täna sagimist palju, sest aega asus teenima üle 700 noore. Üle 22 aasta võeti ajateenijaid vastu ka õhuväkke. Mis noori seal ees ootab?
20: Raketid, süsteemid, palju õppimist oli kirjas. Huviga ootan teenimist.
12: Käes on köögivilja tootmise tipphooaeg ja kõike, mida vähegi võimalik sisse teha, pannakse hoolega purki. Heidame pilgu kogu protsessile, kuidas tooraine põllult tehasesse jõuab. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
21: Ja suvi jätkub, kuigi täna öösel sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 14-19 graadini. Aga homme päeval sama lugu, sajab kohati hoovihma. Soojakraad ja see vastu hoopis suurema numbriga 19-26. Nii et naudime suve!

raadio Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu ja Sandra alustas seda tundi looga Everlasting Love . No kell on mõni minut neli läbi tiksunud ja teadmiseks sulle , et sel nädalal mängin kindlasti ka õige või vale mängu . ja iga päev saadame siis ühe kuulaja koos kaaslasega nautima sumedaid suveõhtuid Haapsallu ja ajaloolises raudteejaamas toimuvatele perrooni kontsertidele . Nimelt 16. 21. juulini täitub see perroon muusikaga ja laval astuvad viis eriilmelist ja armastatud kollektiivi . tänase mängu auhinnaks on kaks piletit Raudsalleri kontsertvestlusõhtule , mis toimub 14. neljapäeval 16. juulil , täpselt nii . ainuke selle duo vestluskontsert õhtu sel aastal , niisiis ole kohal , kui õige või vale mäng peale hakkab ja anna endale võimalus võita kaks toredat piletit . Vikerkaarega jätkan , mille autoriks on Code One .

0: Shannon ja Grete Baie ning Polaroidid . No sinu südasuve seiklused võivad aset leida ka näiteks kesklinnas , sest et hetkel tundub , et veisikaarti vaadates hakkab liiklus juba aktiviseeruma . Rohkem varu siis kannatust ja aega , kui seikled Merepuiesteel , Narva maanteel , Jõe tänaval , Türnpuu tänaval , Peterburi teel , Tammsaare teel ja Laikmaa tänaval . ole siis tähelepanelik ja naudi aega .
1: tegi avarii . Politsei tuvastas joobe . Väitis küll , et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi , aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati roolijoodik . See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit . See saadab sind kogu elu . Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei . Et nii ei läheks , siis enne sõitma asumist kontrolli . Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter . See on lihtne ja mugav . Vaata alkomeeter.com.
2: Las see grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka MM.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Jäätise hinnad sulavad Lidlis alates 13. juulist. Jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätise torbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
6: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
7: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
8: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Lisa allahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik. Kas teadsid, et iga koopiste

0: Rajoon Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
2: Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
4: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24/7 lahti.
6: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
2: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
8: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
9: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
10: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Mina olen Karl Karklasist.
13: Ja mina olen Anastasia.
12: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
13: Nii täkkeparandused,
12: klaasivahetused,
13: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
12: Nii et, kui sul on klaasimure,
13: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
12: Broneeriaeg karklas.ee
13: või helista 1720.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
16: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
15: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
16: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
15: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
16: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
15: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
16: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
17: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

Undercover ja Slip, Never Let Her Slip Away. Aga nüüd on aeg tõesti seal maal, et mina annan sulle näiteks 5 põhjust sel suvel, õigemini juba sel nädala vahetsel Haapsalu külastamiseks, sest 16.–21. juulini täitub Haapsalu ajalooline raudteejaama perroon siis hea muusikaga. Laval astuvad siis 5 eriilmelist ja armastatud kollektiivi. 16. Raudsaller, 17. Naised köögis, 18. Kukkarpillid, 19. Girly Strings ja 20. ja 21. Sadu. Ning miks ma seda räägin? Sellepärast, et õige või vale mänguaeg on käes ja täna, aga nii nagu järgnevatel nädalapäevadel, on selle mängu auhinnaks 2 piletit. Täna läheb loosi või võitjale, õnnelikule võitjale siis Raudsalleri kontsertvestlusõhtu piletid. Ja see siis, nagu ütlesin, toimub neljapäeval 16. juulil. Ja teadmiseks sulle, et see on ainuke võimalus sel suvel selle duo vestluskontserdist osa saada. Nii siis, õige pea siis, õige või vale mäng, minul 3 väidet valmis pandud, kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi nende piletite uus omanik ja peab neljapäeva õhtul Haapsallu tee ette võtma. Enne veel, kui telefoni liinid avan, ütlen sulle, et Kare Kauks ja Mahavok on hakkama saanud kunagi väga toreda looga ja selleks looks on läinud aasta. Pärast mida juba õige või vale mäng?

0: ja on ainult mälestus see 6366200 on telefoninumber selleks, et helistada siia stuudiosse ja mängime sinuga ühte mängu. Tervist!
1: Tere!
0: Esimene helistaja liinil, kuidas nimi?
1: Illar.
0: Tere Illar, oled sa mänguks valmis? Muidugi oled. Ütlen sulle esimese väite, sina ütle, kas on õige või vale. Kõlab niimoodi. Haapsalu historitsistlik raudtejaam valmis 1907. aastal.
1: Tundub õige.
0: Nii ta on. Teine väide. See on ka Haapsalu kohta. Haapsalu raudtejaama ooteplatvorm on 216 meetri pikkune. Mõtle nüüd.
1: Täiesti võib olla õige.
0: Õige on õige vastus. Ja olemegi jõudnud kolmanda väite juurde, kui selle väite ka kenasti ära arvat, siis on piletid sinu. Hendrik Salsalleri bänd Smilers loodi aastal 2003.
1: Vale, varem.
0: Ja nii ta on, 1993 on märgitud see aasta, mil see bänd kokku tuli. Palju õnne!
1: Tänud, tänud.
0: Kas oli ka muidu plaan minna Haapsallu seda kontserti vaatama?
1: Ei, aga nüüd kohe kindlalt.
0: Väga hea. Oled sel suvel juba jõudnud kuhugi Haapsallu või Hiiumaale või Saaremaale või?
1: Peale õllesummerit mitte kuhugi.
0: No ma arvan, et nüüd on aeg üks väike puhkus endale taas lubada. Neljapäeva õhtul siis saad kenasti sõbra või sõbranna kaasa võtta ning imelise kontserdelamuse osaliseks kindlasti. Ole hea, ära veel toru ära pane, sest mul on sinu kontaktandmeid ka tarvis kõigile teistele teadmiseks. Et kui täna mängu ei naeratanud, siis soovitan minna pileti levisse. Pileteid veel on, aga kui jääd mängu õnnele lootma, siis homme, no orienteeruvalt samal ajal, proovime, äkki näkkab. Panen sulle käima siit, aga kätsai lugu ei pane, panen hoopis Elton Johni loo, Can you feel the love tonight? Muidugi.
2: Pärast eelestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
3: Oota, mis asja?
4: Aga ta istus restoranis, et tellis endal
2: siin. No ju siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Ju siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele. Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei. Meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
4: Kõik.

0: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
3: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Juba sel reed, 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadavalt 5-.ee.
9: Tähelepanu, tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
11: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus superhinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
12: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt, sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issand, tantsidki.
13: Kui päris aus olla, siis jah.
12: Ma teadsin seda.
13: Ma tantsin sitaks hästi.
14: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
15: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
16: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
17: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
18: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
19: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
20: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
19: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
20: Võrulastefestival.ee.
21: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
22: Värske lisaaineteta, värske.
0: värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
1: Kui Eurofinse eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
22: Värske?
0: Värske.
22: Ilma lisaaineteta.
0: Ilma lisaaineteta.
22: Väga hea.
1: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinse eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfile lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
23: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
24: Täna TV3 uudistes. Nädala vahetusel juhtus üle Eesti mitmeid liiklusõnnetusi. Pühapäeva õhtul rullus Tapa vallas auto üle katuse. Roolis olnud nooruk oli napsutanud ning põgenes sündmuskohalt. Õnnetuses kaotas üks noor elu. Mustamäel kaitseressurssid ameti juures oli täna sagimist palju, sest aega asus teenima üle 700 noore. Üle 22 aasta võeti ajateenijaid vastu ka õhuväkke. Mis noori seal ees ootab?
25: Raketid, süsteemid, palju õppimist oli kirjas. Huviga ootan teenimist.
24: Käes on köögivilja tootmise tipphooaeg ja kõike, mida vähegi võimalik sisse teha, pannakse hoolega purki. Heidame pilgu kogu protsessile, kuidas tooraine põllult tehasesse jõuab. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
26: Ja ilmast ka. Täna öösel sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 14-19 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 19-26 kraadi.

Raadio Star FM on siinpool. Mina olen Eero Reinu ja kell on mõni minut siin viis läbi tiksunud ja alustasin seda tundi Bruno Marsi looga Marry You. Ja no kuulsite ise, pulmakellad kõlasid, mida siia tööpäeva lõppu veel ilusamat kuulata kui pulmakellade helinat. Aga suvi on juba selline seiklustaeg, kellel pulmad, kellel sünnipäevad, kellel festivalid, kellel lihtsalt kontserdid. Ja kui hästi kuulasid, siis said ise ka aru, et eilises tunnis läks meil õige või vale mängus. Täna välja kaks piletit juba neljapäevasele kontserdile, mis toimub Haapsalus. Ja hoia kõrv avatud, mine tea, millal siit raadiost taas mõne vahva pileti võita võib. Aga selles tunnis õige pea juba Lady Gaga, Bryan Adams, Olivia Dean, kuid jätkan Whitney Houstoniga ja looga I Wanna Dance With Somebody. Muidugi, nüüd läheb tantsuks.

0: Oi-oi, siin liikluses toimub on vist täitsa tavapärane tegelikult sellisele esmaspäevasele tööpäeva lõpule. Tartu maanteel on vähe aeglasem Peterburi teel, siis Türnpuu tänaval, Merepuiestel, Narva maanteel, Paldiski maanteel ja Tammsaare teel ka. Kui oled autos, leia endale mõnusat tegevust või kuula raadiot.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Kuuhit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
7: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
8: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
9: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
10: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
14: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikese soojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
13: no kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line'i autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
15: Vau, pakkumised ka raudas. Tomoletti Riptool 69,99. Tomoletti aiamööblikomplekt 299. Ja Outlineri matkamööblikomplekt vaid 4,99. Osta ka kaarauta.ee.
16: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
17: Mina olen Karl Karglasist.
18: Ja mina olen Anastasia.
17: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
18: Nii täkke parandused,
17: klaasivahetused,
18: kui ka juhi abide kalibreerimised.
17: Nii et, kui sul on klaasimure,
18: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
17: Broneeri aeg karglas.ee
18: või helista 1720.
16: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
19: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
20: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
19: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
20: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõe lähtmel.
19: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
20: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
19: Laval mina, ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
20: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo

0: aeg on sealmaal, et mul on hea meel tervitada stuudios TV3 uudiste töökat kollektiivi taaskord. Marie, ainuisikuliselt oled kohal.
1: Jaa, tere!
0: Mida põnevat täna õhtul kuulda saab?
1: No, mida põnevat saab, eks ikka kõige paremaid uudised, nagu ikka uudistes, aga mina ju suvel teen sellist suverubriiki, kus ma vaatan, et kus see toit ikkagi meile poodi või lauale jõuab ja täna on järg käes siis köögiviljadel, kuna ilmselgelt ka hooaeg on alanud.
0: Väga põnev. No kas sinul on kasvuhoone kenasti kurke tomateid täis?
1: Ei ole kasvuhoonet, ei ole kurkega tomatit. Mina saan selle täitsa poest, nagu ta tuleb. Aga tead, tuleb ikkagi natuke neid põllumehi vaadata neile kaasa, aga tundes, no ise ju ka tahaks ilusat ilma, eks ju. Aga no võt ei ole olnud, et päris keeruline on olnud see aasta, ma saan aru.
0: Ja see kõik tuleb ühel hetkel kokku võtta, lüüa siis nii-öelda numbritesse.
1: Numbritesse ja eks noh, tööstused samamoodi ju tootma ju peab, et inimene ju söömata ei saa jääda, aga kui noh. Kus kohas see kurk siis lõpuks ikkagi sinna purki saab, võt sellele küsimusele mina vastust otsin.
0: Väga hea, ma loodan, et see vastus täna õhtul kell 19 TV3 uudistes ka tekib. Suur tänu sulle ja töökad suve jätku.
1: Aitäh!

0: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani laudaga Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, et jälgis.
0: No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri. Sõit seda Esburgerit ka veel seal.
2: Ah.
0: No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele.
2: Nii.
0: Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.
3: Seekord kokkame koos Getter Jaaniga.
4: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
5: Kui hea see on. Oi.
6: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
3: Ikka kolmes.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
9: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
8: Kordan ööjooks.ee.
10: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
13: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
11: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
14: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
15: Bigbank maksab oma klientidele!
16: Sa kuulsid?

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik. Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
5: Ta vaatab siia poole.
6: Kuklaga?
5: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
6: Mis katab ta näo?
5: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
6: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
7: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
9: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
10: Täna TV3 uudistes. Nädala vahetusel juhtus üle Eesti mitmeid liiklusõnnetusi. Pühapäeva õhtul rullus Tapa vallas auto üle katuse. Roolis olnud nooruk oli napsutanud ning põgenes sündmuskohalt. Õnnetuses kaotas üks noor elu. Mustamäel kaitseressursside ameti juures oli täna sagimist palju, sest aega asus teenima üle 700 noore. Üle 22 aasta võeti ajateenijaid vastu ka õhuväkke. Mis noori seal ees ootab?
11: Väketid, süsteemid, palju õppimist oli kirjas. Huviga ootan teenimist.
10: Käes on köögivilja tootmise tipphooaeg ja kõike, mida vähegi võimalik sisse teha, pannakse hoolega purki. Heidame pilgu kogu protsessile, kuidas tooraine põllult tehasesse jõuab. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
12: Täna öösel sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 14 ja 19 kraadi vahel. Homme päeval sajab kohati ka hoovihma, aga sooja tuleb see vastu 19 kuni 26 kraadi.

Star FM on endiselt siin, mina olen Eero Reinu ja soovin sulle mõnusat esmaspäeva õhtu jätku. Natasha Bedingfield, Unwritten oli lugu, mis seda tundi alustas ja kuigi päeva lõpp on käes, tahan sulle soovida ilusat ülemaailmset rock and rolli päeva. Ma loodan, et sinu päev oli selline tõeline rock and roll või kui ei olnud ja see info sul puudus, siis nüüd on õige hetk seda päeva tähistama hakata täpselt nii nagu sina soovid. Mina siit raadiast annan oma panuse ja selles tunnis mängin sulle nii Queeni kui Rocksetti, aga jätkan hoopis Phil Collinsiga Another Day in Paradise. No naudime!

0: esmaspäeva õhtune liikluspilt on kaunis kirev. Aega kulub pisut rohkem, kui oled liikumas Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Türnpuu tänaval, Kalaranna tänaval, Akadeemia teel ja Peterburi teel. Aga nagu laulis Kõud Vann ja Koit Toome, sellest saab meie suvi.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
5: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
6: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
8: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see... Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saad teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
9: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
13: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
14: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
13: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.

Roxette, It Must Have Been Love. Täna hommikul uuris aga perenõukogu, kas teie peres on traditsiooniline pannkoogi pühapäev. No õnneks oli väga palju positiivseid vastuseid, aga oli ka selliseid vastuseid, kelle käest oleks pidanud hoopis küsima, millal sina ja kas üldse oled pannkooke küpsetanud. Aga kõikidele pannkoogi sõpradele ütlen, et tõepoolest minu arust praegu on parim aeg. Mine siis aeda või turule, neid värskeid marju on piisaval hulgal, et anda pannkoogile selline mõnus, suvine, eriline maitse. Liigume aga tõsisemate teemade juurde ja homseks on sulle vastamiseks küsimus, kus soovime teada, kui tihti oled kodukontoris. Ära muretse, ülemused neid vastuseid ei näe. Mine aga Raadio Star FM'i Facebooki ja anna meile teada ja homme hommikul kell 7.30 loeme siis need vastused ette ja võtame selle teema kokku. Siit raadiost jätkab aga Alize, moi lollipop.

0: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini? Keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest.
4: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes.
5: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
4: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
6: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
12: Täna TV3 uudistes. Nädalavahetusel juhtus üle Eesti mitmeid liiklusõnnetusi. Pühapäeva õhtul rullus Tapa vallas auto üle katuse. Roolis olnud nooruk oli napsutanud ning põgenes sündmuskohalt. Õnnetuses kaotas üks noor elu. Mustamäel kaitseressurssid ameti juures oli täna sagimist palju, sest aega asus teenima üle 700 noore. Üle 22 aasta võeti ajateenijaid vastu ka õhuväkke. Mis noori seal ees ootab?
13: Raketid, süsteemid, palju õppimist oli kirjas. Huviga ootan teenimist.
12: Käes on köögivilja tootmise tipphooaeg ja kõike, mida vähegi võimalik sisse teha, pannakse hoolega purki. Heidame pilgu kogu protsessile, kuidas tooraine põllult tehasesse jõuab. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Täna öösel sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 14 ja 19 kraadi vahel. Homme päeval sajab kohati ka hoovihma, aga sooja tuleb see vastu 19 kuni 26 kraadi.

0: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Aga ta istus restoranis, et tellis endal
0: siis. No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri. Sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele. Nii. Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei! Meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

0: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Lisa alla hindlus Viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
8: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.

0: seekord kokkame koos Getter Jaaniga.
1: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
2: Kui hea see on! Oi.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, Vesavose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.

0: Kontrajoon Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: täna öösel sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 14 ja 19 kraadi vahel. Homme päeval sajab kohati ka hoovihma, aga sooja tuleb see vastu 19 kuni 26 kraadi.

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, ta tellis endal
0: siis. No ju siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Ju siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele. Nii. Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

0: ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: Hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
3: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
4: kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale ? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st . Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit .
5: Hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
6: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.

0: Estonialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
8: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
9: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
10: Täna öösel sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 14 ja 19 kraadi vahel. Homme päeval sajab kohati ka hoovihma, aga sooja tuleb see vastu 19 kuni 26 kraadi.

0: ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Felix Fantastic kiisueine , erinevad maitsed , 4x85 grammi , 1 euro ja 29 senti . Cafebo kohvioad Tõde , 1 kilogramm , 11 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut , Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
3: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
4: täna öösel sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 14 ja 19 kraadi vahel . homme päeval sajab kohati ka hoovihma , aga sooja tuleb seevastu 19 kuni 26 kraadi .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaBet.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Aga ta istus restoranis, et tellis.
0: No ju, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri. Sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Ju, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele. Nii. Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei! Meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

0: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjeldusjärgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranist, et jälgis endal
0: siin. No juhu, siis see restorani toit oli nii väike, et elis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal.
2: Ah.
0: No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele.
2: Nii.
0: Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka MM .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet

0: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, et tellis endal
0: siin. No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri. Sõit seda Esburgerit ka veel seal.
2: Ah.
0: No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele.
2: Nii.
0: Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe pagu kinni.
2: Kõik.